0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sam Jasmina Škarja. Zdravstveni dom Velinje čaka opsežna prenova vredna približno 12 milijonov evrov. Eden ključnih projektov pa bo vzpostavitev satelitskega urgentnega centra, ki naj bi izboljšal organizacijo nujne medicinske pomoči v Velinju in razbremenil urgentna centra v Celju in Slovengradcu. Velenjski župan Peter Drmol pravi.
2: Jaz mislim, da je to izjemno velik doprinos za Šaleško dolino. Tega smo se zavedali že pred parimi leti, ko smo začeli, bom rekel, tudi razgovore z različnimi državnimi institucijami. Tukaj smo odlično delo upravili tako v občinski upravi, tako zdravstveni dom Velenje in brez našega dobrega sodelovanja seveda tudi, bom rekel, tega projekta ne bi bilo mogoče pripeljati.
1: Na območju Ljubije se nadaljuje sanacija po ujmi iz leta 2023. V drugi fazi bodo obnovili lokalne ceste, uredili odvodnjavanje in brežine ter na novo asfaltirali približno 3 km cest. V trenutno fazo so vključili tudi sanacijo dveh mostov. V zaključni fazi je rekonstrukcija 1,3 km ceste od Kramarici, kjer je bil položen nov asfalt. Obnova bo območju prinesla varnejšo in kakovostnejšo infrastrukturo ter večjo odpornost na ujme, je prepričan šoštanski župan Boris Goličnik.
3: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Izpustili 5 libanonskih civilistov. Državni zbor ni priznal imunitete Golobu. Vreme sončno in vroče, danes do 33 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Izraelski premier je sporočil, da bo Izrael v okviru pogajanj z Libanonom izpustil 5 libanonskih državljanov. Te je izraelska vojska sprva pridržala v južnem Libanonu zaradi suma, da so člani teroristične organizacije. Vendar se je kasneje izkazalo, da niso sodelovali v terorističnih dejanjih, je sporočil premierjev urad. Državni zbor poslancu in prvaku svobode Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zvezi Bobnar. Za sklep, da se mu imuniteta ne prizna in se dovoli začetek kazenskega postopka, je glasovalo 57 navzočih poslancev, tudi Golob. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič ob izpolnjenih pogojih za začetek kazenskega postopka pričakuje odstop Goloba. Državni proračun je v prvih 8 mesecih leta zabeležil primanjkljaj v višini 1,22 milijarde evrov, kar je za okoli 200 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani. Primanjkljaj je zaradi delnega knjiženja dobička slovenskega državnega holdinga za 95 milijonov evrov večji od prikazanega. Atletinja Klara Lukan je zadnji dan sredozemeljskih iger v Italiji v polmaratonu osvojila 4. srebrno slovensko medaljo na teh igrah. Ob 3 zlatih odličjih je bila to 19. medalja slovenske odprave na jugu Italije. V znamenju narodnih noš, folklore, rokodelstva, tradicije in etnološke dediščine bodo prihodnji konec tedna v Kamniku potekali 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. V spredje bodo tokrat postavili gorensko, festivalsko produkcijo Zlatorog in že tradicionalno nedeljsko povorko. Nastopilo bo več kot 500 domačih in tujih ustvarjalcev.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj. Obeti v soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha in nevihta.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
8: Ima.
7: Kaj pa eSIM?
8: Seveda.
7: A lahko vse uredim prek spleta?
8: Lahko.
7: Kaj pa...
8: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 € na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
9: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
10: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
9: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
10: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
11: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
12: Gremo na ceste, pokvarjeno tovorno vozilo stoji pred priključkom Trojane na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana. Mogoče še tole, ta vikend bo znova zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico. Od danes od 21. ure pa vse do nedelje do predvidoma 15. ure. Tudi priključek Trojane v obe smeri bo zaprt, obvoz bo urejen po sporedni regionalni cesti. Srečno in varno na poti, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
13: Radio Velenje.
0: Na komot.
14: Z vami je
0: Igor Kukovec.
12: Pozdravljeni, draga družba, 5 minut je čez 6. Dobro jutro in dober dan. Evo, pa se že piše petek, 4. september, vikend je tukaj, izgleda, da bo tudi lep, ga bo treba izkoristiti. Lahko ga izkoristite že danes, recimo, če ste sladokusec, če imate radi hrano nasploh, no, vidite, kdo pa nima, ne? Bomo malo o tem povedali, danes bomo lahko dobro jedli. Potem o tem, da zdravstveni dom s tole soboto, torej od jutri dalje, uvaja ambulanto za otroke, tudi med vikendi in prazniki, tako da super zadeva. Potem o 37. Pikinem festivalu, malo pogledamo o vreme, ceste, pa kaj nam pravijo zvezde. Skratka, lušno bo, upam, da ostanete v naši družbi. Petovijo pa so zdajle z nami in pesem To je to. Dobro jutro in uspešen dan.

0: Blue Genie in David Bowie 6:12 je dobro jutro ali petek. Gremo mi zdaj le do zdravstvenega doma Velenje. Namreč septembrom v bistvu že od jutri dalje uvajajo pediatrično dežurno ambulanto, ki bo otrokom in njihovim staršem zagotavljala dostopnejšo zdravstveno obravnavo tudi ob vikendih in praznikih. Ambulanta bo delovala ob sobotah, nedeljah in praznikih med 8 in 14 uro v prostorih dežurne ambulante zdravstvenega doma Velenje. Za obravnavo bolnih otrok bo v tem času na voljo zdravnik specialist pediatrije. Prvič bo pediatrična dežurna ambulanta tako delovala že to soboto. Evo, za vse informacije lahko preverite na spletu na zdravstvenem domu Velenje stran ali pa na telefonski številki 03-899-5445. Tako, upanju, da otročiči ne bodo rabili tega, ampak se veste, se ne zbira, kdaj bo tista viroza prišla, spoh v začetku šolskega leta, tako da fino, da so tole poštimali. Jan Plestenjak je naša družba. Trikrat me poljubi.
1: Ko

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. V novo šolsko leto so vstopili tudi učenci Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje. Letos jih je vpisanih precej več kot pretekla leta, pravi ravnatelj magister Aleksander Vališar.
2: Prva pomembna informacija je, da se nam je bistveno ponovno povečalo število učencev. Torej lansko leto smo šolsko leto zaključili z 174 učenci, letošnje pa pričeli v bistvu 196, torej 24 učencev več, tudi večje imamo število oddelkov, s tem se je povečala prostorska stiska, ampak smo skupaj z občino letos našli eno super rešitev za našo šolo v Vili Mojca.
1: Mestna občina Velenje bo mladim prek javnega razpisa oddala 3 namenska najemna stanovanja po neprofitni najemnini. Stanovanja bodo oddana za 5 let, prijave pa zbirajo do 5. oktobra. Stanovanja na cesti Simona Blatnika, Goriški cesti in v Šaleku so velika od 31 do 35 kvadratnih metrov. Najemnina pa znaša od približno 151 do 180 evrov mesečno. Na razpise lahko prijavijo polnoletni državljani Slovenije s stalnim prebivališčem v Velenju, ki v letu razpisa ne dopolnijo 30 let in izpolnjujejo druge pogoje.
3: Radio Velenje.
4: Imaš razlog za praznovanje? Potem potrebuje samo še dobro družbo, velik prostor in nekaj dobrega na krožniku. Za vse to poskrbijo v gostilni Hren v Vinski gori, kjer sprejemajo tudi zaključene družbe. Gostilna Hren, kjer se dobro druženje še bolje začne.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengrad, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ogrejenih materialov. Več informacij na bapa.si.
7: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: 6:23, dobro jutro, lep petek, spoštovana družba. Dajmo mi zdajle mečkano se posvetiti Pikinemu festivalu, ki prihaja. Začenja se že 37. festival, največji slovenski dogodek za otroke in družine. Pika bo jutri ob 11. na Titovem trgu prevzela župansko lento. V času festivala, ki bo trajal do 11. septembra, se bo zvrstila množica dogodkov za otroke, ki bodo lahko ustvarjali tudi v številnih kreativnih delavnicah. Barbara Pokorni, direktorica festivala Velenje, glavnega organizatorja Pikinega festivala, takole pravi.
1: Letošnja osrednja tema Pikinega festivala so Pikine zgodbe, kar pomeni, da bomo spet malo hudomušno prebrali njene knjige, nekako premislili njene domislice, njene modrosti. Bomo pa imeli tudi letos častno pokroviteljico, to pa bo Bronja Žakelj. Izbrali smo jo prav zato, ker se letos ukvarjamo s knjigo in ker je tudi ona napisala res krasno svojo zgodbo. Sicer pa Pikin festival še vedno ostaja največji festival otroške zabave, kulturne vzgoje v Sloveniji. Letos bo prav tako potekal v mestnem središču na 3 lokacijah. Pikin vikend bo pa seveda zelo, zelo družinski. Veliko domislic ima Pika letos, pripravila bo pravo cirkuško areno, Pikino na robe šolo in še kaj.
0: In treba izkoristiti tole, nekaj dni bo še lepo vreme, tako da kar na juriš malo pogledati, kaj se kaj dogaja na Pikinem festivalu oziroma se bo zgodilo. Tudi mi na Radio Velenje bomo seveda poročali o tem, kaj se kaj dogaja na tisti posamezni dan. Luka Basi pa zdaj le z nami, Marko Škugor mu dela družbo Ružo Bila, pa še kakšno pesem, potem pa smo že pri vremenu in pri cestah.

0: Pri vremenu smo, danes jasno, s temperaturami od 27 do 33 stopinj. Trenutno Velenje, Celje, Mozirje, Dobrna 17, Slovenj Gradec pa 16.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pokvarjeno tovorno vozilo še vedno stoji pred priključkom Trojane na Štajerski avtocesti, če se peljete proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti ni. Če bi karkoli opazili, pa sporočite 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Gremo malo pogledati v zvezde, kaj pravijo za današnji dan, za petek, začetek vikenda. Oven, danes boste imeli občutek, da morate vse urediti takoj. Zato si za začetek vikenda raje privoščite eno stvar, ki je popolnoma nepotrebna, a vas bo spravila v dobro voljo. Bik, vaša največja nevarnost danes je stavek samo še eno. Zato si za začetek vikenda izberite dobro hrano, udoben kavč in nikogar, ki bi vas spraševal, kdaj boste vstali z njega. Pa dvojčka, danes boste govorili hitreje, kot bodo drugi uspeli slediti. Zato vikend začnite s pijačo v dobri družbi in vseeno zgodbo, ki je ne boste povedali do konca. Rak, nekdo bo danes potreboval vašo pozornost, vi pa boste potrebovali mir. Zato za začetek vikenda izklopite telefon in pustite, da svet 5 minut ugotavlja, kaj bi brez vas. Lev, danes boste blesteli tudi brez posebnega truda. Zato za začetek vikenda oblecite nekaj, v čemer se počutite odlično. In se obnašajte, kot da ste glavni razlog, da je petek sploh prišel. Devica, nekaj ne bo šlo čisto po vašem načrtu, kar je pravzaprav odlična priložnost, da za začetek vikenda prvič letos ničesar ne popravljate in samo uživate. Tehnica, danes boste težko izbirali kam na pijačo, kaj obleči ali bi sploh šli kam, zato naj bo vaš prvi vikendovski cilj preprost. Izberite nekaj, preden se petek odloči namesto vas. Smo pri škorpionu, nekdo bo danes skušal ugotoviti, kaj se vam plete po glavi. Zato mu za začetek vikenda prihranite skrivnost in si privoščite večer, ki bo malo bolj zanimiv, kot ste ga načrtovali. Wink, wink. Strelec, vaša energija bo danes nevarno blizu odločitvi, gremo nekam, bomo že videli. Zato za začetek vikenda tokrat kar poslušajte ta glas. Običajno imate najboljše zgodbe ravno takrat. Kozorog, tudi če imate v glavi še tri obveznosti, lahko počakajo. Zato za začetek vikenda odložite resnost, naročite nekaj dobrega in se vsaj en večer obnašajte, kot da nimate nobenih rokov. Vodnar, danes boste dobili idejo, ki se bo drugim zdela mečkano čudna, vam pa popolnoma smiselna. Zato jo za začetek vikenda kar uresničite. Dolgočasen načrt lahko počaka tudi do ponedeljka. In še ribi, vaše misli bodo danes malo plavale po svoje, zato za začetek vikenda ne iščite odgovorov na velika življenjska vprašanja, ampak poiščite dobro glasbo, prijetno družbo in nekaj, kar diši po vikendu. Noroskop. Od noroskopa do Alenke Godec in Oriona, 6.41 je, petek se piše in gremo mi za linčico naprej.

0: Radio Velenje. Kmetijska trgovina Luče letos praznuje 10 let. Vidimo se 12. septembra od 11. ure dalje pred KT Luče. Nagradna igra že poteka, dogodek pa bo tudi dobrodelno obarvan. Vabljeni! Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Novo šolsko leto se je začelo. Preverili smo, kaj vse bo drugače tudi v Šaleški dolini. Začenja se prenova zdravstvenega doma Velenje. Raziskali smo, kaj bo za paciente drugače. Šaleški turizem je prejel 245 tisočakov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo. Zakaj konkretno? V Velenje se vrača Pika Nogavička. Kaj vse prinaša letošnji festival in koliko bo stal? Izbrali pa ste tudi najosebnost Julija. Največ vaših glasov je prejela Zvonka Oblak. Aktualne lokalne teme so zbrane na enem mestu v novi številki tednika Naš čas. Naročite ga, pokličite 03 898 1750.

0: Mambo Kings so naša družba ob desetih manjka do sedmih, no, to je to. Zdaj gremo pa do jutranjega navdiha, v tistih bolj, da moram reči, ta počasnih, no.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Naj vas v nov dan spremlja misel. Obstaja dve vrsti ljudi, tisti, ki ne razumejo in tisti, ki razumeti nočajo. Tomaž Ravnihar.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Pri gradnji drugega tira 9-milijonski aneks. Seja o skupni izjavi glede obsodbe ravnanj Izraela prekinjena. Danes bo pretežno jasno. Dobro jutro. K poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Projektno podjetje za gradnjo drugega železniškega tira 2TDK bo s konzorcijem izvajalcev gradbenih del na čelu s kolektorjem CPG sklenilo dodatek pogodbi vreden slabih 9 milijonov evrov. Gre za plačilo podražitev, ki so nastale zaradi rasti cen med gradnjo. V 2TDK pravijo, da gre za zakonsko obveznost in da aneks ne pomeni povečanja celotne investicije vrednosti drugega tira. Skupno sejo odborov Državnega zbora za zunanjo politiko in zadeve Evropske unije sklicano na zahtevo opozicije zaradi blokade skupne izjave Evropske unije o ravnanju Izraela na Zahodnem bregu so po 6 urah prekinili. Predlagatelji, Svoboda, SD in Levica, so vztrajno zahtevali predvsem odgovor na vprašanje, kdo je v imenu Slovenije sprejel odločitev o vetu na skupno izjavo. Razpravo so zaznamovali ostri očitki in pripiri poslancev koalicije in opozicije. V Bosni in Hercegovini so na območju mejnega mesta Gradiška v sredo prepričali 96 prebežnikom, da bi nezakonito vstopili na Hrvaško, je sporočila obmejna policija BiH. Bili so večinoma državljani Pakistana, Bangladeša in Afganistana. Med njimi naj bi bila tudi 2 domnevna tihotapca ljudi. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se bo danes v okviru svoje turneje po članicah Unije na Brdu pri Kranju sestal s premijejem Janezom Janšo. V spredju pogovorov so pogajanja o predlogu dolgoročnega proračuna Unije, ki prehaja v odločilno fazo. Predsedniki vlad in držav članic morajo dogovor skleniti do konca leta, saj bi lahko v nasprotnem primeru v začetku leta 2028 prišlo do motenj v financiranju projektov po Evropski uniji. Slovenski atlet Kristjan Čeh se bo prvi dan mitinga Diamantne lige v Bruslju boril za drugo končno slavje v tem tekmovanju. Finale meta diska se bo za aktualnega evropskega prvaka začel 8:45 zvečer. Jutri bosta od Slovencev tekmovala še Tina Šute v skoku s palico in prvič na zaključku Diamantne lige še Matic Janguček na 400 metrov ovire.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Jure Cedilnik.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najniže jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni polovici Slovenije do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek kaže na večino ima sončno vreme.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
5: Union 00 Radler Isotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
8: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Na cestah je stanje še kar v redu, no. Zaprt je sicer vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med predoroma Jasovnik in Trojane. Pokvarjen tovornjak pred oviro je tudi nekaj zastoja, tako da tam previdno. Ja, drugih večjih posebnosti pa zaenkrat ni. Če bi karkoli opazili, sporočite na 080-13-02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na komot.
10: Z vami je
11: Igor Kukovec.
9: Lep pozdrav, lep dan želim. 6 minut čez 7 bo vsak trenutek ura, ko gremo mi dalje z Domnom Kumrom. Nisva prva niti zadnja, pa še kakšno pesem, potem pa do. Neprofitne najemnine oziroma neprofitne stanovanja za obdobje 5 let za mlade v Velenju. Evo, če ste mlajši oziroma do 30 let stari, tole mogoče za vas. Še kaj več?

Matt Bianco, Don't Blame It On That Girl. 7.13 ura, dobro jutro, lep petek. Mestna občina Velenje mladim ponuja 3 namenska stanovanja, najemna stanovanja, ki bodo oddana po neprofitni najemnini za obdobje 5 let. Na voljo so stanovanja na cesti Simona Blatnika 1A, Goriški cesti 49 in v Šaleku 106. Velika so približno 31 do 35 kvadratnih metrov, mesečna najemnina pa trenutno znaša od 150 do 180 evrov. Stanovanja se oddajajo neopremljena. Na javni razpis se lahko prijavijo polnoletni državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v mestni občini Velenje, ki v letu razpisa ne dopolnijo 30 let in izpolnjujejo tudi druge razpisne pogoje. Za vsako stanovanje bo oblikovana prednostna lista. Stanovanje bo prejela oseba z največ zbranimi točkami. Ogledi vseh stanovanj pa bodo v sredo 23. septembra. Evo, nekaj za mlade. In to je to. Prijaviti se, pogledati, če to to pol spoh super. Zdaj gremo pa z enimi poljubčki, cmok, cmok in špila grošelj naprej.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Zavod za turizem Šaleške doline danes v Velenju pripravlja kulinarično prireditev Promenada okusov. Na dogodku se bodo predstavili tako domači kot gostujoči gostinski ponudniki, njihove dobrote pa bodo obiskovalci lahko okušali na promenadi pri zdravstvenem domu, pravi direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline Alenka Kikec.
2: Planirana je bila sicer na Cankarjevi ulici, ker pa je še v fazi prenove, bo pa tokrat za nekatere na že znani lokaciji v preteklosti in sicer na promenadi pri zdravstvenem domu Velenje. Tako da začnemo ob 10. uri, pa se družimo vse do 22. ure, tako da mislim, da bo tudi to en tak lep čudovit dogodek, ker se bomo lahko mrežili, malce poklepetali.
1: Občina Šmartno ob Paki obvešča vse oškodovance, ki so utrpeli škodo na kmetijskih kulturah zaradi posledic suše v letu 2026, da se pričenja zbiranje vlog za prijavo škode na prizadetih območjih in kulturah. Oškodovanci lahko škodo prijavijo z izpolnitvijo predpisanega obrazca 2 in zahtevanimi prilogami. Izpolnjen in podpisan obrazec skupaj s slikovnim gradivom je potrebno dostaviti osebno ali poslati po pošti na občino Šmartno ob Paki. Rok za oddajo vlog je vključno do 18. septembra.
3: Radio Velenje.
4: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni. Lačen? Ne kompliciraj. V gostilni Hren v Vinski gori od ponedeljka do petka vsak dan pripravijo sveže malice. Dobra domača hrana, pošten krožnik in prijeten ambient. Gostilna Hren. Skoči na malico, pa bo dan takoj boljši.
5: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
6: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni Križniku v Gaberke.
7: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031-653-250-031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
8: Relax.
9: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.

Uroš in Tjaša, kmalu bosta praznovala tudi 10. obletnico delovanja že na koncertu v Ljubljani. Če se notim, sta v Tivoliju, a ne? No, mi gremo pa malo na nascas.si, spletni naslov, kjer lahko preverete teme, kot so kdo bo učil naše otroke. Učiteljev primankuje, potem o tem, ali bo nova Cankarjeva varna za vse. O tem, da bolni otroci ne izbirajo dneva, Velenje uvaja od jutri že pediatrično dežurstvo, soboto, nedelo, torej vikende in pa praznike. Potem v galeriji Velenje, ki je v znamenju domišljije Gorazda Vahna, o divjih prašičih, ki so na pragu dveh domov na Gorici že, prisotnost divjadi na vrtovih in travnikih letos ni nobeno presenečenje. O tem, da je september za Velenje prazničen in še mnogo več zanimivih člankov o tem na nascas.si spletnem naslovu. Lepo v miru si preberite kakšno ob kavici, croissantu in ste zmagali. Mi gremo pa zdaj z Vladom Kalemberjem naprej. Evo noči, evo ludila. Pa smo pa že pri vremenu in cestah.

ranom zorom ja pod borom malo ljetujem, malo ljetujem, a ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom moja draga pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe osonske,

0: Najprej glede vremena, takole je, danes jasno, najvišje temperature bodo od 27 do 33 stopinj, jutri sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature trenutno Velenje Mislinja 17, Celje Luče 14, Dravograd pa 16 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na cestah pa, evo ga, se je zgodila prometna nesreča, ki ovira promet na cesti Slovengradec-Velenje v Hudi luknji. Nastal je zastoj v obe smeri. To je to, če opazite še kaj, pa sporočite. Številka je še vedno brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

7:38, dobro jutro in lep petek želim. Danes za tiste lačne ali pa željne kakšnih mogoče novih okus ali pa kaj podobnega, promenada bo pri zdravstvenem domu Velenje, zaživela bo v znamenju kulinarike in to med 10. in 22. uro. Mestno središče bo napolnil živahen kulinarični utrip, obiskovalce bodo pričakale dišeče jedi, druženje, sproščen klepet. No, za pestro in kakovostno ponudbo bodo na promenadi okusov poskrbeli gostinci od blizu in daleč, ki bodo s svojimi dobrotami poskrbeli za raznolika kulinarična doživetja. Se mi zdi en tak lušen dogodek za prijeten petkov oddih, raziskovanje mogoče kakih novih okusov, druženje. Organizatorji ob tem posebno pozornost namenjajo tudi skrbi za okolje. Dogodek bo izveden trajnostno, brez plastike in z minimalno količino odpadkov, tako da če nimate radi v ustih okusa po lesu, od žlic, vilc in tako naprej, vzamte si seboj žlico, to je še najboljše, ali pa vilco, ali pa nekaj. To je še najboljše. Pa kakšen steklen un slamco, od tista zdrizasta. Ja. Oh, bo pa fino še vreme bo super, tako da evo, danes vas promenada čaka.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Novo šolsko leto se je začelo. Preverili smo, kaj vse bo drugače tudi v Šaleški dolini. Začenja se prenova zdravstvenega doma Velenje. Raziskali smo, kaj bo za paciente drugače. Šaleški turizem je prejel 245 tisočakov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo. Zakaj konkretno? V Velenje se vrača Pika Nogavička. Kaj vse prinaša letošnji festival in koliko bo stal? Izbrali pa ste tudi najosebnost Julija. Največ vaših glasov je prejela Zvonka Oblak. Aktualne lokalne teme so zbrane na enem mestu, v novi številki tednika Naš čas. Naročite ga, pokličite 03-898-1750. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
3: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
4: Dobra novica za Velenje. Butik Edamo je odprt in nadaljuje svojo zgodbo. V Edamo vas čaka nova jesenska kolekcija za ženske in moške. Obiščite nas na Kidričevi cesti 3 pri knjižnici. Butik Edamo. Živi modo.
5: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.

0: Un sacco jutro na Radio Velenje.
1: Tudi danes je temu tako sentimenti tukaj in skupina Sokoli. So bile ena najbolj vplivnih priljubljenih slovenskih rock skupin na prelomu iz 80-ih v 90-ta leta. Skupino je leta 1988 ustanovil Peter Lovšin, se je že star, sam tuk pa spet ne. Potem, ko so prenehali delovati legendarni punkeri Pankrti. Zasedba je bila aktivna nekje do leta 1993, potem so prenehali z delovanjem in to na vrhuncu priljubljenosti. Lovšin je nato uspešno nadaljeval samostojno glasbeno pot, kateri sledi še to, še zdaj. Zdaj le bomo pa mi zavrteli eno, tako se mi zdi kar malo poletno, no? Greva punca v južne kraje.
0: Sentimenti.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Pri gradnji drugega tira 9-milijonski aneks. Nemško obrambno podjetje v Minhnu tarča požiga. Danes bo pretežno jasno. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Projektno podjetje za gradnjo drugega železniškega tira 2TDK bo s konzorcijem izvajalcev gradbenih del na čelu s kolektorjem CPG sklenilo dodatek pogodbi vreden slabih 9 milijonov evrov. Gre za plačilo podražitev, ki so nastale zaradi rasti cen med gradnjo. V 2TDK pravijo, da gre za zakonsko obveznost in da aneks ne pomeni

0: večanja celotne investicije vrednosti drugega tira. Oblasti na Bavarskem so sporočile, da je bilo v bližini nemškega obrambnega podjetja v Münchnu odvrženih več zažigalnih naprav. Policija sumi, da je šlo za poskus napada. Po navedbah policije so po incidentu na bencinski črpalki aretirali osumljenca, 28-letno žensko in 38-letnega moškega, oba bolgarska državljana. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes v Ljubljani gostil hrvaškega kolega Gordana Grlića Radmana. Pogovori bodo namenjeni krepitvi dvostranskega sodelovanja, evropskim temam ter aktualnim varnostnim vprašanjem v mednarodni skupnosti. Zadnji samostojni dvostranski obisk na ministerski ravni je potekal pred 4 leti v Zagrebu. V Srbiji se na delovnem obisku mudi gospodarski minister Anže Logar. Namen obiska je nadaljnja krepitev gospodarskega sodelovanja z največjo nekdanjih jugoslovanskih republik. Posebna pozornost je namenjena sodelovanju Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. Slovenski atlet Kristjan Čeh se bo prvi dan mitinga Diamantne lige v Bruslju boril za drugo končno slavje v tem tekmovanju. Finale meta diska se bo za aktualnega evropskega prvaka začel 8:45 zvečer. Jutri bosta od Slovencev tekmovala še Tina Šute v skoku s palico in prvič na zaključku Diamantne lige še Matic Janguček na 400 metrov ovire.
1: Vreme.
0: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Jure Cedilnik.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najniže jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni polovici Slovenije do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek kaže na večino ima sončno vreme.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
6: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
1: Promet na Radiu Velenje.
10: Kar se cest tiče, imamo eno posebnost in sicer zaprta ostaja cesta Slovengradec-Velenje. V Hudi luknji tam se je zgodila nesreča, zastoje v obe smeri, tako da če imate kakšen drug obvoz, potem ga le uporabite. Radar v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli in pa v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu ste ga opazili. Srečno, varno in previdno, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
1: Na komot.
12: Z vami je
1: Igor Kukovec.
10: Lep pozdrav, dobro jutro. 4 minutke čez 8 je ura. V temle petku smo, 4.9. se piše, danes kar veliko dogodkov, prav tako če stale vikend pa še lepo, tako da treba izkoristiti. No, malo bomo se posvetili vremenu in napovedim za prihajajoče dni. Podaj.

Dobro jutro, give it up, 8 in 12 je ura, tole je Radio Velenje. Danes je zaenkrat nekaj malo visoke oblačnosti, drugače pa kar lušno vreme in naj bi bilo takšno tudi čez vikend v naših krajih. Meteorološka jesen pa se je začela s poletno vročino. Žal, občutnejša ohladitev z obilnejšim dežjem se nakazuje sredi naslednjega tedna. Hladna fronta bo med sredo in četrtkom prinesla občutnejšo ohladitev, najverjetneje tudi od 20 do 50 litrov dežja na kvadratni meter, tako vsaj napovedujejo vremenoslovci, ki pa se znajo tudi zmotiti, ne? Tako da, vseeno, za vsak slučaj užite tale vikend, mogoče kak izlet, sprehod, kopanje, kaj podobnega, ker kmalu pride pol jesen, pa tudi zima, niže temperature, več padavin, tako da... Uf, me kar zmrazimal. Ampak ja, evo, tale vikend je treba za izkoristiti, to je to. Z Nušo Derendo nadaljujemo in latinom, zavrtel si me.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V knjižnici Velenje so pred pričetkom Pikinega festivala odprli 7 pikasto obarvanih razstav. Dve razstavi sta povezani s Pikino bralno značkom, več o njih pa Špela Mlinar iz knjižnice Velenje.
3: Ob 15. obletnici smo se odločili, da je pa mogoče vsem tem času vredno izpostaviti seveda izdelke otrok, ki sodelujejo vsako leto v Pikini bralni znački. Se pravi, otroci celo leto berejo knjige po izboru Pike Nogavičke, ki so šaljivim vse tonom, izberejo najmanj 4, nekaj to temo narišejo ali napišejo in potem prinesejo pokazati. V okviru Pikinega festivala pa jim Pika vsako leto potem podeli gumbke in priznanja. Tisti, ki sodelujejo že vsako tretje leto, dobijo zlate gumbke. Zato smo letos potem ločili dve razstavi. Prva na otroškem oddelku je razstava otrok dveh osnovnih šol, velenjskih, ki sodelujeta vsako leto. To sta osnovna šola Gorica in pa podružnična osnovna šola Milska Gora. Tu je sodelovka Edita Prašincek, njihove izdelke dala na razstavo. Jaz sem pa na mladinski sobi pripravila razstavo zlatih Pikinih bralcev letošnjih, torej tisti, ki sodelujejo tretjo leto. To so pa vse osnovne šole, ki sodelujejo, Cviju, Velenje in pa posamezniki, ki prinesejo vsako leto.
2: Aktualna je tudi razstava Cankarjeva od izgradnje do danes, ki prikazuje razvoj Cankarjeve ceste v Velenju od začetkov do danes, ko cesta doživlja zadnjo prenovo.
0: Radio Velenje.
4: V gostilni Križnik je danes za malico sladko zelje z mesom in krpicami, sladica ali zvita pečenka, krompir in solata. Ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Vabljenih Križniku na dobro malico.
5: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.

0: Zdaj gremo pa pogledat, kaj se piše v še vedno aktualni številki tednika Naš čas. Včeraj je izšla in pišemo o tem, da se novo šolsko leto začelo. Preverili smo, kaj vse bo drugače tudi v Šaleški dolini. O prenovi zdravstvenega doma Velenje, kaj bo za paciente drugače. Potem o šaleškem turizmu, ki je prejel 245 tisočakov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo, za kaj konkretno. In seveda v Velenje se vrača Pika Nogavička, kaj vse prinaša letošnji festival, koliko bo stal, dogodki in tako naprej. Vse to najdete v tedniku Naš čas, ki vas seveda že čaka pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Kam greš?
2: Grem kupiti Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03 898 1750 in skleni naročnino.

0: Vremenu gremo. Danes jasno, najvišje dnevne temperature od 27 do 33 stopinj. Potem pa še tole, jutri sprva precej jasno, popoldne bo nekaj spremenljive oblačnosti, lahko v notranjosti nastane nekaj ploh in neviht. Temperature trenutno Velenje Celje 18, Mežica 17, Gornji Grad Šmartno Paki pa 19 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Še na ceste, a zdaj pa je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Slovenj Gradec Velenje v Hudi Luknji, tam se je zgodila že pred časom prometna nesreča, seveda nastaja zastoj v obe smeri, tako da strpno tam. Še radar v Šentjurju pri Celju, pri kmetijski šoli in v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu. To je to, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Nina Pušlar je bila tole, Svet na dlani. Rembrandtce še slišmo Just the way it is, baby. Potem pa gremo še mal do Pike, naj vas, ker ona povabi na festival, ki se začenja.

0: Rembrandt's Just the way it is, baby. 20 manjka do 9, mi pa spomnimo, da se začenja Pikin festival, nekaj se je že zgodilo, glavno pa še prihaja. V bistvu, kaj bi vas je svabo, naj vas kar Pika povabi.
1: Ne pozabiti, da se vidimo v soboto 5. septembra in pol vsak dan do 11. septembra na Pikinem festivalu. Čau, se vidimo, čau.
0: Ok, dobro je. Ja, to pa je veselje in energija, ne? No, evo. Lušno bo, fino bo, tako da. Če vas zanima, kaj se bo dogajalo in kdaj in kje, jaz mislim, da najboljš, da kar odsurfate prek spleta na pikinfestival.si, tam imate vse informacije. Alenka Pinterič je z nami, s to majhnih nežnosti.

0: Radio Velenje.
1: Ker smo radi na komot. Radio Velenje. V gostilni Križnik je danes za malico sladko zelje z mesom in krpicami, sladica ali zvita pečenka, krompir in solata. Ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Vabljenih Križniku na dobro malico.
2: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
3: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuke v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naše življenje.
4: Išla je nova številka tednika Naš čas. Novo šolsko leto se je začelo. Preverili smo, kaj vse bo drugače tudi v Šaleški dolini. Začenja se prenova zdravstvenega doma Velenje. Raziskali smo, kaj bo za paciente drugače. Šaleški turizem je prejel 245 tisočakov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo. Zakaj konkretno? V Velenje se vrača Pika Nogavička. Kaj vse prinaša letošnji festival in koliko bo stal? Izbrali pa ste tudi najosebnost Julija. Največ vaših glasov je prejela Zvonka Oblak. Aktualne lokalne teme so zbrane na enem mestu, v novi številki tednika Naš čas. Naročite ga, pokličite 03 898 1750.

0: na današnji dan.
1: Poglejmo, kaj se je zgodilo na današnji dan, ko se piše 4. september. Leto 1852 se je rodil slovenski pisatelj in politik Janko Krstnik. Njegova pripovedna proza velja za najbolj izrazit primer slovenskega realističnega slovstva z konca 19. stoletja. Med njegova najbolj znana dela štejemo Jara gospoda, Kmečke slike, Ciklame in Agitator. 1844. se je v Ljubljanskih novicah prvič pojavil predlog, da bo Ljubljana prestolnica Slovenije. Leta 1938 se je na današnji dan rodil gospodarstvenik in družbeno-politični delavec Marjan Gaberšek, ki je bil vrsto let direktor M kluba v Velenju ter svetnik in podžupan mestne občine Velenje. Leta 1966 je v preurejeni tržnici na Kidričevi cesti trgovsko podjetje Bazen odprlo svojo prvo samopostrežno trgovino. Leta 2006 je umrl lovec na krokodile in avstralska televizijska legenda Steve Irwin. Naravnost v srce ga je zabodel morski bič, vrsta skata s trupeno bodico na repu. In še tole, na današnji dan 2016 je motokrosist Tim Geiser na tekmi svetovnega prvenstva potrdil naslov svetovnega prvaka v sezoni 2016 v elitnem razredu MXGP. Geiser je tako pri komaj 19 letih prvič postal prvak v najmočnejšem razredu motokrosa in dosegal največji uspeh slovenskega motošporta.
2: Radio Velenje. Na kamot.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Pri gradnji drugega tira 9-milijonski aneks. Berlin, Pariz in Varšava izrazili enotnost v odnosu do Moskve. Danes bo pretežno jasno. Dobro jutro. K poslušanju novic vas vabim Romana Beravsk. Projektno podjetje za gradnjo drugega železniškega tira 2TDK bo s konzorcijem izvajalcev gradbenih del na čelu s kolektorjem CPG sklenilo dodatek pogodbi vreden slabih 9 milijonov evrov. Gre za plačilo podražitev, ki so nastale zaradi rasti cen med gradnjo. V 2TDK pravijo, da gre za zakonsko obveznost in da aneks ne pomeni povečanja celotne investicije vrednosti drugega tira. Nemčija, Francija in Poljska so napovedale enoten odziv na hibridne grožnje Rusije, potem ko je Berlin pred dvema dnevoma uradno obtožil Moskvo, da stoji za poskusom napada z dronom, napolnjenim z razstrelivom na letališču v Leipzigu. Izrazile so tudi nadaljno podporo Ukrajini v vojni z Rusijo.

0: V Bosni in Hercegovini so na območju obmejnega mesta Gradiška v sredo preprečili 96 prebežnikom, da bi nezakonito vstopili na Hrvaško, je sporočila obmejna policija BiH. Bili so večinoma državljani Pakistana, Bangladeša in Afganistana. Med njimi naj bi bila tudi dva domnevna tihotapca ljudi. Oblasti na Bavarskem so sporočile, da je bilo v bližini nemškega obrambnega podjetja v Münchnu odvrženih več zažigalnih naprav. Policija sumi, da je šlo za poskus napada. Po navedbah policije so po incidentu na bencinski črpalki aretirali osumljenca, 28-letno žensko in 38-letnega moškega, oba bolgarska državljana. Slovenski atlet Kristjan Čeh se bo prvi dan mitinga Diamantne lige v Bruslju boril za drugo končno slavje v tem tekmovanju. Finale meta diska se bo za aktualnega evropskega prvaka začel 7 minut čez pol 9 zvečer. Jutri bosta od Slovencev tekmovala še Tina Šute v skoku s palico in prvič na zaključku Diamantne lige še Matic Janguček na 400 metrov ovire.
1: Vreme.
0: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Jure Cedilnik.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najniže jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni polovici Slovenije do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek kaže na večino ima sončno vreme.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
9: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
10: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
9: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
12: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
13: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
12: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
13: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
1: Promet na Radiu Velenje.
14: Gremo še na ceste pogledati, še vedno je promet urejen izmenično enosmerno. Na cesti Slovengradec Velenje v Hudi luknji je prometna nesreča in tudi zastoje ostaje v obe smeri. Pa še radar ste opazili v Zidanem mostu pri kamnolomu je, meri pa v obe smeri. Previdno, strpno, varno, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
15: Radio Velenje.
1: Na Kamot.
16: Z vami je
1: Igor Kukovec.
14: Ja, v bistvu, zakaj ne bi veselo šli v tale dan, se ne nazadnje petek, pa vikend je tukaj, vreme fajn, skratka, odlično. Nejša je zdaj le naša družba, tole uro bo odprla pesem Alarm srca.

Bonnie M. Sunny, je Sunny, sončno je in tako bo čez vikend, saj večinoma, no mogoče malo več oblačnosti jutri, pa kakšna ploha, ampak držimo pesti, da ne bo temu tako. 9 in 12 minut je ura. Na cestah vidimo čuda stvari. Norcev, ki mislijo, da so sami na cesti, pa divjakov in tudi takšnih, ki še tri cikla niso sposobni upravljati, kaj šele avtomobila. No, ko smo že pri tem, a veste, kdaj je prvi voznik zaradi prevelike hitrosti končal za zapahi? To se je zgodilo avgusta leta 1904, torej 122 let nazaj. Ameriško sodišče na Rhode Islandu je takrat izreklo prvo formalno zaporno kazen zaradi prehitre vožnje na javnih cestah. Prehitri voznik pa je moral za rešetke za 5 dni. Kaj je bilo? Ja, z avtomobilom je drvel z nesprejemljivo hitrostjo. 24 km na uro je žgal. Ja, vratolomna brzina. No, zdaj je to se skupaj mečkano. Drugače, dejansko, če bi se policaj takrat zagnal za njim, bi ga peš dobil. Ampak ja, takrat je bilo to. Zdaj pa po pameti, strpno in varno na cesti. No. Brandy in Marjanca pa znam zdajle.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Velenje v septembru praznuje občinski praznik in v počastitev praznika se bodo tudi letos odvili številni praznični in drugi pomembni dogodki. Največ dogajanja bo v tednu okrog 20. septembra, to je dneva, ko mestna občina Velenje praznuje svoj praznik, pravi velenjski župan Peter Trmol.
3: V tednu, ko imamo dejansko tudi občinski praznik, vemo, da nas vsako leto pride obiskati kar nekaj partnerskih mest, imamo slavnostno sejo takrat in letos smo se tudi odločili, da tako imeno praznični koncert organiziramo na parku Vista, kajti v Velenje prihaja Joker Out, ki vemo, da je izjemna popularna glasbena skupina in zato, da bomo seveda omogočili čim večjo dostopnost tudi do tega koncerta, smo se odločili, da bomo ta koncert letos izjemoma ne opravili v središču mesta, ampak na našem čudovitem parku Viste. Tako da dolg čas nam ne bo, predvsem vabljeni vse velenčanke in velenčani, obiskovalci, da pridete v naše mesto in da bomo res skupaj praznovali v mesto, ki ga imamo radi, tako kot si zaslužimo in tako kot si želimo.
0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
5: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031 653 250 031 653 250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
6: Kmetje, pozor! Po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Šifrer, šum na srcu. 9.23 je, ko gremo mi do ironije. Kaj to je? Med drugim tudi tole. V Nigeriji so zaradi korupcije ustanovili protikorupcijsko agencijo, ki bi preganjala in kaznovala podkupovanje. No, pred kratkim so sklicali tiskovno konferenco, kjer so sporočili, da so odpustili kar 40 tam zaposlenih. Zaradi korupcije. Ja, Nigerici, to je to. Jennifer Page, Crash, pa še kakšna in potem vreme in pa ceste.

0: Vreme ceste, gremo najprej k vremenu, danes jasno, najviše temperature od 27 do 33 stopinj. Trenutno Velenje, Celje, Polzela, Topolšica 21, Solčava 18, Prevalje pa 19 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Še vedno promet ovira oziroma poteka izmenično enosmerno na cesti Slovenj-Gradec Velenje v Hudi Lukni, tam se je zgodila prometna nesreča. Tudi nekaj fotk imamo, lahko pogledate na našem spletnem naslovu nascas.si. Tako da to, potem zaprt prehitevalni pas Štajerske avtoceste po novem, smer Celje, med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje, tudi tam se je zgodila nesreča. In še radar v Zidanem mostu pri Kamnolomu meri pa v obe smeri. Varno in previdno na poti, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Zdaj le gremo pa majčkano do New Yorka. Sprehodili se bomo po eni ulici, kjer je doma Thomas. Prejšnji teden se je odpravil k zobozdravniku, ampak do njega ni prišel. Vmes ga je zadela strela. Ja, se vem, vsak izgovor je dober, da se ne gre zobozdravniku, a ne? No, brez skrbi preživel je, po udaru je ostal tudi pri zavesti, uspel se pobrati nekak pri do bližnje hiše, kjer je soseda poklicala reševalce. Pregledali so ga na bolnišnici, ampak niso ugotovili večjih poškodb ali nekih vidnih opeklin. Zato so ga naslednji dan odpustili. Tomas se je potem najprej odpravil v cerkev, da bi se zahvalil Bogu, no, dan kasneje pa se odločil še kupiti lotolistek. In... ne, nič ni zadel. Ne. Zanj je bil dovolj velik dobitek že, da je preživel udar strele. Zdaj gremo pa na vrh sveta. Tako je naslov skladbe Rebeke Dremel, 20 manjka do 10.

0: Radio Velenje.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Novo šolsko leto se je začelo. Preverili smo, kaj vse bo drugače tudi v Šaleški dolini. Začenja se prenova zdravstvenega doma Velenje. Raziskali smo, kaj bo za paciente drugače. Šaleški turizem je prejel 245 tisočakov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo. Zakaj konkretno? V Velenje se vrača Pika Nogavička. Kaj vse prinaša letošnji festival in koliko bo stal? Izbrali pa ste tudi najosebnost Julija. Največ vaših glasov je prejela Zvonka Oblak. Aktualne lokalne teme so zbrane na enem mestu v novi številki tednika Naš čas. Naročite ga, pokličite 03-898-1750. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Relax.
7: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme, kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba in prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: 9:52 je ura, smo pri športu. Koper bo danes in v soboto v znamenju pete izvedbe tekme svetovnega pokala oziroma svetovne serije v težavnosti športnega plezanja. Športne plezalce v športnem parku Bonifika najprej čakajo kvalifikacije za večerni polfinale. Na umetni steni velikanki bo nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca na čelu z Janjo Garnbret. Začetki kvalifikacij so se že začeli ob 9, trajalo pa bo vse do 20 zvečer. Sledi polfinale ob 20, jutri pa z začetkom ob 20 še finale najboljše osmerice vsaki od konkurenc. Mladi slovenski kolesar Jakob Omrzel je zmagovalec 12. etape dirke po Španiji. Na zahtevni trasi od Vere do vrha Kalar Alta je bil 20-letni dolenjec v bežni skupini. V njej pa je imel na zadnjem klancu največ moči. V ozadju je prednost v skupnem seštevku malce povečal Španec Enric Mas, Primož Roglič zdaj zaostaja minuto in 45. Slovenski atlet Kristjan Čeh se bo prvi dan mitinga Diamantne lige v Bruslju boril za drugo končno slavje v tem tekmovanju. Finale meta diska se bo za aktualnega evropskega prvaka začel ob 20:37. V soboto bosta od Slovencev tekmovala še Tina Šute v skoku s palico in prvič na zaključku Diamantne lige še Matic Janguček na 400 metrov ovire. In še tole, slovenska judoistka Nika Tomc je v Podgorici postala mladinska evropska prvakinja v kategoriji do 57 kg. V finalu je 20-letnica premagala Italijanko Alice Martalacci. V Črni gori nastopa 11 slovenskih predstavnikov.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Nadzor nad delom PU Koper po nesreči predsednice republike pokazal pomankljivosti. Milej v sporu glede Falklandskih otokov napovedal ustanovitev vojaškega oporišča. Danes bo pretežno jasno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beraus. Nadzor nad delom policijske uprave Koper po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je pokazal nekatere pomankljivosti pri vodenju policijske uprave Koper. Iz poročila, ki ga objavil portal Preiskovalno, izhaja, da je izostalo vodenje na vseh ravneh. Argentinski predsednik Javier Milei v zvezi s sporom z Londonom glede Falklandskih otokov napovedal ustanovitev vojaške baze na ognjeni zemlji na jugu Argentine. Podjetjem, ki bi brez dovoljenja Argentine želela gospodarsko izkoriščati vode okoli Falklandov, ki so britansko čezmorsko ozemlje, pa je zagrozil sankcijami. V Srbiji se na delovnem obisku mudi gospodarski minister Anže Logar. Namen obiska je nadaljna krepitev gospodarskega sodelovanja z največjo nekdanjih jugoslovanskih republik. Posebna pozornost je namenjena sodelovanju Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes v Ljubljani gostil hrvaškega kolega Gordana Grlića Radmana. Pogovori bodo namenjeni krepitvi dvostranskega sodelovanja, evropskim temam ter aktualnim varnostnim vprašanjem v mednarodni skupnosti. Zadnji samostojni dvostranski obisk na ministerski ravni je potem

0: potekal pred 4 leti v Zagrebu. Koper bo danes in jutri v znamenju pete izvedbe tekme svetovnega pokala oziroma svetovne serije o težavnosti športnega plezanja. Športne plezalce v športnem parku Bonifica najprej čakajo kvalifikacije za večerni polfinale. Na umetni steni velikanki bo nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca na čelu z Janjo Garnbret.
1: Vreme.
0: Orem in dežurni prognostik Agencije za okolje Jure Cedilnik.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni polovici Slovenije do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek kaže na večino ima sončno vreme.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 evra. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hurra!
8: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
1: Promet na Radiu Velenje. Še vedno je promet urejen izmenično enosmerno. Na cesti Slovengradec Velenje v Hudi Luknji, tam se zgodila prometna nesreča. In še ena nesreča na štajerski avtocesti A1, zaprt prehitevalni pas proti Celju med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje. Na začetku delovne zapore pri Slovenskih Konicah se preusmerite na desni pas, pred oviro seveda že zastoji. Odkar so tam prenovili tole novo cesto, zdaj naredili, se sam zaletavajo, jaz ne vem, kaj ljudje delajo. Radar je v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik, če se pelete proti Laškem. Nič 80, 13, nič 2.
11: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
11: Na komot.
13: To dopoldne z vami
11: Igor Kukovec.
1: Lepo zdrav, krasen dan, na tanku 5 minut čez 10 je, tole je Radio Velenje in danes petek, vikend se začenja, gremo v akcijo, se med fajn, še vreme je super, tako da ni izgovorov, da se ne imeli odlično. Vino, tudi Tanja Žagar prepeva o njem, pa John Mayer prihaja in tako naprej do Šaleške danes, kajke novega v naši okolici, izdamo čez nekaj minut.

0: Radio Velenje.
1: Lačen? Ne kompliciraj. V gostilni Hren v Vinski gori od ponedeljka do petka vsak dan pripravijo sveže malice. Dobra domača hrana, pošten krožnik in prijeten ambijent. Gostilna Hren. Skoči na malico, pa bo dan takoj boljši. Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste, cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu. Relax.
0: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
2: Kmetijska trgovina Luče letos praznuje 10 let. Vidimo se 12. septembra od 11. ure dalje pred KT Luče. Nagradna igra že poteka, dogodek pa bo tudi dobrodelno obarvan. Vabljeni!
3: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veleni.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, kako so v letošnje šolsko leto vstopili v enotah vrtca Velenje, spomnili pa bomo tudi na jutrišnji začetek 37. Pikinega festivala v Velenju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V velenjske vrtce je v novem šolskem letu vpisanih 1130 otrok, kar je nekaj manj kot lani. Mestna občina Velenje pa za delovanje vrtcev letos namenja skoraj 9 milijonov evrov. Kot je povedala ravnateljica vrtca Velenje Nataša Dolar, so v novo šolsko leto uspešno zakorakali, čeprav je vsak tak začetek tudi nekoliko stresen, tako za otroke kot za starše.
2: Začetek šolskega leta je stresen za vse skupaj, kot ponavadi. Izjemno se potrudimo, da je najlažje otrokom, da je najlažje staršem, ampak zato je potreben čas in proces, da starši pridobijo zaupanje naših zaposlenih in da se vsi skupaj navadimo drug na drugega. Glede številk imamo 76 oddelkov in trenutno 1130 otrok. Številka je manjša kot v lanskem letu glede samega opisa, kar pa je tudi zdaj splošno po celi Sloveniji znano, da število oddelkov v vrstih upada, kot tudi pa število rojstev.
3: Kaj zdaj to pomeni za vaše zaposlene? Jih potem premeščate oziroma tudi odpuščate?
2: Odpuščan ni bilo kot takih, da bi mi nekomu prekinili pogodbo. Nekaj malega je bilo upokojitev, to zelo malo. Drugače pa imamo določeno število ljudi zaposlenih za določen čas, ki nadomeščajo daljše odsotnosti, porodniške odsotnosti in tako dalje. Določenim ljudem se pogodba ni podaljšala. Torej, se je z 31. avgustom iztekla in se ni podaljšala. Je pa res, da zelo hitro potem te ljudi pridobimo nazaj, ko se začnejo nove bolniške odsotnosti in jih potrebujemo za nadomeščanje.
3: Kar precej sredstev občina namenja tudi za vrtce, za dejavnosti, za obnove. Kako ta sredstva porabite? Kaj ste mogoče zdaj v tem zadnjem času obnovili? So kakšni plani za naprej?
2: Ja, kar nekaj smo postorili, manjše zadeve po enotah, ko se uredijo igralnice, se kaj prepleska, se kaj popravi, tega je tako ali tako veliko. Sicer pa smo v enoti Čebelica postavili novo večnamensko igralo, to pripravljamo tudi pri najdi hojci. V enoti Jakec in Jurček smo zamenjali pode, ne še v celoti, ampak smo začeli. Kar nekaj stvari je še v planu do konca tega koledarskega leta, tako da vsa sredstva, ki smo jih prejeli oziroma so nam namenjena, bodo zagotovo porabljena, čaka nas veliko po večjih enotah menjava elektromarice in pa električne meritve. Potem tudi v enoti Ljudska še menjava parketa v osmih igralnicah. Manjše sanacije kuhinje in pralnic po posameznih enotah, tako da glede na to, da imamo 14 lokacij, nam dela zagotovo ne zmanjka. Morda bi samo še omenila, da smo letos ostali brez enote Vila Mojca. Namreč ravno, ko sem prej omenjala upadanje števila otrok, se je posledično zgodilo tudi to, da nimamo preveč prostih mest po samičnih oddelkih in smo tako Vilo Mojca zaprli oziroma jo dali, mestno občinje je dala v uporabo Sviju za namestitev njihovih varovancev.
1: Z ravnateljico vrtca Velenje Natašo Dolar se je pogovarjala Jasmina Škarja. Toliko v prvem delu oddaje. V drugem delu pa več o jutrišnjem začetku 37. Pikinega festivala v Velenju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Jutri se v Velenju pričenja že 37. Pikin festival, največji slovenski dogodek za otroke in družine. Pika bo jutri ob 11. uri na Titovem trgu prevzela župansko lento, v času festivala, ki bo trajal do 11. septembra, pa se bo zvrstila množica dogodkov za otroke, ki bodo lahko ustvarjali tudi v številnih kreativnih delavnicah. Barbara Pokorni, direktorica festivala Velenje, glavnega organizatorja Pikinega festivala, pravi, da se organizacije dogodka vsako leto lotijo z veliko vnemo.
2: Ja, torej vsak Pikin festival prinaša nove zgodbe, tako da mislim, da se sodelavci še vedno z veseljem in močno vnemo lotimo teh priprav. Letošnji festival je že tik pred vrati, dali smo mu zanimivo srednjo temo, ki se imenuje Pikine zgodbe. Tako da smo se poletje vsi ponovno prebrali knjigo po dolgem in počes in iskali številne navdihe za to, da bo tudi 37. Pikin festival kar se da zanimiv.
1: Da bo vse teklo kot namazano, pa bo tudi letos skrbela precej številna ekipa sodelavcev.
2: Tudi letošnji festival bo skupaj pripravljalo več kot 300 sodelavcev, ožja ekipa, ki šteje le nekaj članov, razširjenja, ki jih je skoraj 30, in pa potem seveda ekipa študentov in pa dijakov, tako da nas bo res veliko, veliko na prizorišču. Jaz mislim, da je vsak festival drugačen že po svoji vsebini. Letos je zanimivo, da bo naša častna pokroviteljica, gospa Bronja Žak, pisateljica, ki bo tudi povedala in je že spovedala svoje. To se nam je nekako zdelo dobro, da spoznamo tako Pikine kot Bronjine zgodbe. Seveda pa bo tudi letos veliko ali pa še več interaktivnih postaj. Že nekaj let prehajamo tudi na take bolj dinamične, interaktivne, teh bo kar nekaj. Bo pa posebno tudi ta, da bomo letos nekako se morali malo znajti po mestu. Vemo, da so tukaj v mestu številna gradbišča, ampak verjamemo, da bo Pika našla poti do vseh osrednjih prizorišč, ki so na Titovem trgu, v Rdeči dvorani in pa na otroškem igrišču.
1: Tudi letos poleg domačih obiskovalcev pričakujejo tudi številne obiskovalce od drugod in tudi organizirane skupine otrok.
2: Ja, nekako je tako, no, da je čez vikend Pikin festival, družinski festival, takrat res lahko rečemo, da čez vikend prihajajo družine iz vse Slovenije in nekaj tudi iz tujine. Med tednom pa poskrbimo za to, da lahko osnovnošolski otroci in pa tudi otroci vrtcev pri nas preživijo zanimiv kulturni dan. Tudi letos prihajajo iz vse Slovenije in so med ponedeljkom in sredo zapolnili prav vse razpisane termine. Popoldnevi med tednom pa so res nekako bolj namenjeni domačinov, ki na festival prihajajo večkrat in no, nekako smo res veseli, da to še vedno ostaja vseslovenski festival in da ponuja bogate vsebine, ki jih lahko šole vključijo tudi v svoje kurikulume in tako preživijo tukaj zanimive šolske dni.
1: Pestro in zanimivo dogajanje letošnjega Pikinega festivala se torej pričenja jutri ob 11. uri s Pikinim prihodom na Titov trg.
2: Ko bo prišla, še ne vemo tudi mi, kaj te vedno nekoliko skrivnostna. Zagotovo pa bo ta dan poln radosti, namreč otroci se izjemno veselijo, ko jo pokličejo in pride in se prikaže. Jo bo pa ob glasbenem programu spremljal Trkaj, tako da bo zanimivo tudi za fante in pa za reperje in za vse tiste, ki imajo radi glasbo z dobrimi ritmi. Potem pa se bo nekako cel dan otvoritveni prelevil v številne dogodke na petih odrih, ki jih imamo postavljenih na našem prizorišču, kar nekaj bo akrobatskih skupin. Namreč letos smo tematsko razdelili velika področja. Na Titovem trgu bomo imeli cirkuški atelje, na otroškem igrišču bo otok Tukataka, v Rdeči dvorani pa Vila Čira Čara in pa Pikina šola. Tako da bodo lahko tudi po teh tematskih segmentih obiskovalci krožili. In še nekaj, vedno poskrbimo tudi za veliko gibanja, za športne poligone, za premikanje in pa seveda za veliko zabavnih aktivnosti, ki otrokom nekako razvedrijo dan.
1: Z vabilom na jutrišnje odprtje Pikinega festivala pa tudi zaključujemo današnjo oddajo Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so v novo šolsko leto uspešno vstopili tudi v vrtcu Velenje. Letos je vpisanih 1130 otrok, kar je nekoliko manj kot lani, razporejeni pa so v 76 oddelkov v enotah na 14 lokacijah po mestni občini Velenje. Zaradi manjšega števila otrok letos ne bodo uporabljali prostorov v Vili Mojca. Povedali pa smo tudi, da se jutri v Velenju začenja že 37. Pikin festival. Začelo se bo ob 11. uri s prihodom pike, nato pa bo pestro dogajanje ves otvoritveni dan potekalo na 5 prireditvenih odrih na 3 glavnih prizoriščih v središču Velenja. Pikin festival bo potekal do 11. septembra, tudi letos pa organizatori pričakujejo obiskovalce iz vse Slovenije in tudi iz tujine. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Z vami Radio Velenje.
0: Na Kamot.

0: ochtend. Radio Velenje.
1: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od treh vstopnic za igro Pixel. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
5: Išla je nova številka tednika Naš čas. Novo šolsko leto se je začelo. Preverili smo, kaj vse bo drugače tudi v Šaleški dolini. Začenja se prenova zdravstvenega doma Velenje. Raziskali smo, kaj bo za paciente drugače. Šaleški turizem je prejel 245 tisočakov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo. Zakaj konkretno? V Velenje se vrača Pika Nogavička. Kaj vse prinaša letošnji festival in koliko bo stal? Izbrali pa ste tudi najosebnost Julija. Največ vaših glasov je prejela Zvonka Oblak. Aktualne lokalne teme so zbrane na enem mestu v novi številki tednika Naš čas. Naročite ga, pokličite 03-898-1750.
6: Radio Velenje. Na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Nadzor nad delom PU Koper po nesreči predsednice republike pokazal pomanjkljivosti. Janša in Kosta na Brdu o dolgoročnem proračunu Evropske unije. Danes bo pretežno jasno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Nadzor nad delom policijske uprave Koper po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je pokazal nekatere pomankljivosti pri vodenju policijske uprave Koper. Iz poročila, ki ga objavil portal Preiskovalno, izhaja, da je izostalo vodenje na vseh ravneh. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se bo danes v okviru svoje turneje po članicah Unije na Brdu pri Kranju sestal s premijejem Janezom Janšo. V ospredju pogovorov so pogajanja o predlogu dolgoročnega proračuna Unije, ki prehaja v odločilno fazo. Predsedniki vlad in držav članic morajo dogovor skleniti do konca leta, saj bi lahko v nasprotnem primeru v začetku leta 2028 prišlo do motenj v financiranju projektov po Evropski uniji. V Nepalu so več kot teden dni po katastrofalnih poplavah danes rešili dva delavca ujeta v predoru hidroelektrarne. Reševalci so akcijo zagnali potem, ko so zgodaj davi po lokalnem času zaslišali glasove iz predora. Pričakujejo, da jih bodo rešili še vsaj okrog 40. Pristojni v okviru reševalne operacije v tunele, ki so jih zasule naplavine in blato, dovajajo zrak. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes v Ljubljani gostil hrvaškega kolega Gordana Grlića Radmana. Pogovori bodo namenjeni krepitvi dvostranskega sodelovanja, evropskim temam ter aktualnim varnostnim vprašanjem v mednarodni skupnosti. Zadnji samostojni dvostranski obisk na ministerski ravni je potekal pred 4 leti v Zagrebu. Koper bo danes in jutri v znamenju pete izvedbe tekme svetovnega pokala oziroma svetovne serije o težavnosti športnega plezanja. Športne plezalce v športnem parku Bonifica najprej čakajo kvalifikacije za večerni polfinale. Na umetni steni velikanki bo nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca na čelu z Janjo Garnbret.
0: Vreme.
1: Ore minuto žurni prognostik Agencije za okolje Jure Cedilnik.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najniže

0: jutranje temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 27 do 31, v južni polovici Slovenije do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme.
1: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
7: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
8: Promet na Radiu Velenje.
9: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Pozor, zaprt je prehitevalni pas na Štajerske avtocesti smer Celje med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje zaradi prometne nesreče. Na začetku delovne zapore pri Slovenskih Konicah se prosimo preusmerite na desni prometni pas. Pred oviro so zastoji do počivališča Tepanje. Ta vikend bo zaprta Štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico od petka, torej danes, 4.9. od 21. ure do nedelje 6. septembra do predvidoma 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v Besmeri. Obvoz bo urejen po sporedni regionalni cesti. Ostalih posebnosti ni, želimo vam varno pot do cilja, ko pa ki v prometu kaj opazite, nam le sporočite. Na 080 13 02. Srečno!
8: Skupaj tudi na poti.
10: Radio Velenje. Na komod.
11: To dopolne z vami
10: Jana Titan.
9: Ja, lepo pozdravljeni tudi z moje strani v današnjem petkovem programu Radia Velenje. 6 minut čez 11. uro je že. Prvi šolski teden je zdaj skoraj že praktično za nami in verjamem, da se marsikdo veseli nekoliko bolj sproščenega konca tedna. Ja, pred nami pa je še petek, ki prinaša kar nekaj zanimivega dogajanja, dobro glasbo in seveda tudi našo skupno druženje. Ostanite z nami, lepo bo. Začenjata Helena Blagne, Miran Rudan, skupaj v tem poletju. Ja, nekaj trenutkov poletja še je.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi.
2: Petek prinaša v Velenje pestro kulturno dogajanje. Preverimo. Že od 10. ure bo na promenadi pri zdravstvenem domu dišalo po najrazličnejših dobrotah. Promenada okusov bo vse do 22. ure združila domače in gostujoče kulinarične ponudnike, ki bodo poskrbeli za jedi, sladice in pijačo. Organizatorji pravijo, da je danes najbolje priti radoveden in predvsem lačen. Ob 17. uri bo v veliki dvoraniki na Velenje na sporedu Gajin svet 3. Tretji del priljubljene slovenske družinske akcijske komedije ponovno prinaša dogodivščine Gaje in njenega sveta. Ob 18. uri bodo v krajevni skupnosti Gorica odprli večgeneracijski park Lipa. Skoraj 15 tisoč kvadratnih metrov velik park je namenjen igri, športu, rekreaciji in druženju vseh generacij. Ob 19. uri se lahko odpravite v galerijo Mladinskega kulturnega kluba MC Plac, kjer bodo odprli Pikino razstavo Barbare Kugonič, ko ugasnejo luči, ostanejo zgodbe. Avtorica se je pri ustvarjanju domišljijskih digitalnih ilustracij naslonila na legendo, povezano s Šaleško dolino in Škalskim jezerom. Za glasen zaključek petkovega večera pa bo ob 20. uri v letnem kinu poskrbel Lakefest 2026.
0: Kultura vabi.
1: Radio Velenje.
0: Radio Velenje.
3: Take these broken wings and learn to fly again, learn to live so free.
1: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031 653 250 031 653 250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
1: Imaš razlog za praznovanje? Potem potrebuje samo še dobro družbo, velik prostor in nekaj dobrega na krožniku. Za vse to poskrbijo v gostilni Hren v Vinski gori, kjer sprejemajo tudi zaključene družbe. Gostilna Hren, kjer se dobro druženje še bolje začne.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
5: Navdih modrosti.
6: Pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radio Velenje. V današnji oddaji bomo podrobneje spoznali Društvo pokojencev Konovo, ki deluje pod okriljem Krovnega društva pokojencev Velenje in združuje starejše krajane v krajevni skupnosti Konovo v mestni občini Velenje. Glavni namen društva je organizacija športnih, kulturnih in družabnih srečanj, ki krepijo medgeneracijsko sodelovanje in aktivno starost. Podrobnosti po glasbenem predahu ostanite z nami.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v daj Navdih modrosti. Društvo pokojencov Konovo v mestni občini Velenje organizira vsakoletne občne zbore članov, kjer pregledajo opravljeno delo in načrtujejo prihodnje dogodke. Skrbijo pa tudi za športne dejavnosti in kulturno ustvarjanje. Lidija Gluk, Društvo pokojencov Konovo.
2: Društvo upokojencev Konovo je pododbor Društva upokojencev Velenje. Imamo približno 150 članov. Dobivamo se dvakrat na teden, predvsem športniki oziroma vsak, ki si želi druženje z nami. To je ob torkih in četrtkih. Od sedele, ko je jesenski čas, od 16. ure do 18. Tam malo igramo keglamo, rusko keglanje, to je keglanje na vrvici, potem malo pikado, v glavnem je pa to druženje. Pri nas je pretežno, ker starejši so člani, ne, tako da im je to zelo veliko vredno, da imajo kam iti. Drugače pa se Društvo upokojencev Konovo udeležuje vseh prireditev v krajevni skupnosti, karkoli se dogaja. Smo prvi pri pomoči.
1: Kaj so takšna druženja tako pomembna, predvsem za tiste ljudi, ki so osamljeni?
2: Da pridejo med ljudi. Imamo gospoda, ki je star, mislim, da 88 let in skoraj redno hodi, redno. To mu zelo veliko pomeni. Pride, se vsede, se malo pogovori. Tudi še vedno so aktivni pri tih športih, ker to je pač ni tako tekmovanje, to je pač toliko, kot se neka druženje. Potem je enih 15 minut pauze, tam se posedemo, kozaček spijemo, ko je ura toliko, gremo na razen. In to jim zelo pomeni, to komaj čakajo, da so pač tri dnevi. Zdaj, čez poletje je bilo malo bolj hudo, ker smo imeli samo enkrat na teden, pa tudi predstavili smo zaradi vročine, in jim je zelo manjkalo, moram povedati, no, tak da. V poprečju nas pa hodi na ta srečanje kar okrog 20, no.
0: Navdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radiu Velenje. Društvo upokojencev Konovo v mestni občini Velenje skrbi za športne dejavnosti in kulturno ustvarjanje, predvsem pa medgeneracijsko povezovanje. Lidija Gluk, Društvo upokojencev Konovo.
2: September je pa seveda najbolj v okviru občinskega praznika. Na Cankarjevi je neka medgeneracijsko druženje in to vem, da imamo mi tudi svojo stojnico Društvo upokojencev. Potem bomo v septembru tudi v okviru občinskega praznika bomo povabimo 5 krajevnih, sosednih krajevnih skupnost in imamo takšno športno srečanje in pa v glavnem druženje. To je bolj tako prijateljsko, malo tekmovalno, v glavnem pa prijateljsko. In pa sodelujemo pri krajevnem prazniku, občinskem krajevnem, ker tudi krajevna skupnost Konovo v septembru ima svoj praznik. Praznuje in tudi tam sodelujemo.
1: Na kakšen način recimo sodelujete z ostalimi društvi upokojencev? Imate srečanja, tudi tekmovanja?
2: Lih v zele smo imeli za prejšnji teden, ponedeljek so nas povabili krajevna skupnost upokojenci Škale. Tisti so samostojno, niso pod odbor. Imajo tudi vsako leto tako srečanje in je prav prijetno, malo športno druženje. Zdaj je bilo v Šentilu tekmovanje športno, to je bilo mal širše. Vabijo tudi sosednje občine, Petrovče, Andraž, Žalc, vse, oni imajo malo širše. V glavnem se veliko družimo.
1: Predvsem konovski štrajkarji tukaj znate zaigrati in zapet.
2: To pa sigurno. To pa zmeram z veseljem. In če je potrebno, nas povabijo, pa mi zmeram pridemo. To je v glavnem kakih občih zborih pa tole. Zdaj smo imeli pa društvo Invalid. Živimo za naravo. To je pa bilo iz cele Slovenije, vsakokrat v enem kraju pripravijo. Letos je bilo Društvo Invalid Konovo in tudi tam smo nastopali.
1: Zakaj je lepo biti upokojenec?
2: Jaz mislim, da če ti zdravje služi, da si prišel tako daleč, pa da ti zdravje služi, je to najlepše, da imaš se nekam obrna, da lahko nekam greš, da nas ne samevaš doma. In da je druženje, res je pa, da društvo upokojencev Velenje zelo, zelo veliko ima prireditev. Tako da vsak, ki želi, lahko nekam gre, se nekje najde, od kulturnih, športnih, raznoraznih telovadbe, res nam veliko nudijo. Tako da mislim, da v Velenju ne smemo nič jamra, da nimamo kaj početi upokojenci. Seveda, ker želi, pa ker je zdrav, to je pa prvi predpogoj.
1: Starost je lahko čudovito življenjsko obdobje, ki prinaša globljo modrost, notranji mir in bogatstvo življenjskih izkušenj. Oddajo Navdih modrosti na Radio Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
0: Navdih modrosti.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Novo šolsko leto se je začelo. Preverili smo, kaj vse bo drugače tudi v Šaleški dolini. Začenja se prenova zdravstvenega doma Velenje. Raziskali smo, kaj bo za paciente drugače. Šaleški turizem je prejel 245 tisočakov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo. Zakaj konkretno? V Velenje se vrača Pika Nogavička. Kaj vse prinaša letošnji festival in koliko bo stal? Izbrali pa ste tudi najosebnost Julija. Največ vaših glasov je prejela Zvonka Oblak. Aktualne lokalne teme so zbrane na enem mestu, v novi številki tednika Naš čas. Naročite ga, pokličite 03-898-1750.
2: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
3: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
4: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.

0: Ruzak besed. V današnjem Ruzaku besed smo iz nahrbtnika potegnili besedo cimpranje. Gre za narečni oziroma pogovorni izraz, ki se najpogosteje nanaša na tesarsko delo oziroma izdelovanje lesenega ogrodja, zlasti pri gradnji hiše ali ostrešja. Cimpr je torej staro in še zelo živo slovensko poimenovanje, ki v osnovi pomeni ostrešje oziroma lahko tudi rečemo ostrešje stavbe, leseno stavbo. Beseda pa izhaja iz bavarskega izraza cimbr. Zato lahko cimpranje pomeni postavljanje lesenega ogrodja, obdelovanje in sestavljanje tramov ter druga tesarska dela. Recimo, danes bodo cimprali streho, torej tesari bodo danes izdelovali oziroma postavljali leseno konstrukcijo ostrešja. V nekaterih krajih se izraz uporablja tudi nekoliko širše, za gradnjo ali sestavljanje česa iz lesa. Tudi naši knapi cimprajo. V tem primeru pa gre za montažo obdelanega lesa za podporje v rudniku. Pravilno bi rekli za tesarbo iz hrastovega lesa. No, pa smo se znova nekaj novega naučili. Če bi se v prihodnjem poletju radi skrili v senco, potem je zdaj morda pravi čas za cimpranje kakšnega nadstreška. V Ruzaku besed pa Maja Oderlap z vami cimpram znova prihodnji petek.
1: Ruzak besed. Radio Velenje.

0: Zveženovice na Radiu Velenje.
1: Nadzor nad delom PU Koper po nesreči predsednice republike pokazal pomanjkljivosti. Logar na obisku v Srbiji. Danes bo pretežno jasno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Nadzor nad delom policijske uprave Koper po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je pokazal nekatere pomanjkljivosti pri vodenju policijske uprave Koper. Iz poročila, ki ga objavil portal Preiskovalno, izhaja, da je izostalo vodenje na vseh ravneh. V Srbiji se na delovnem obisku mudi gospodarski minister Anže Logar. Namen obiska je nadaljnja krepitev gospodarskega sodelovanja z največjo od nekdanjih jugoslovanskih republik. Posebna pozornost je namenjena sodelovanju Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. V Nepalu so več kot teden dni po katastrofalnih poplavah danes rešili dva delavca ujeta v predoru hidroelektrarne. Reševalci so akcijo zagnali, potem ko so zgodaj davi po lokalnem času zaslišali glasove iz predora. Pričakujejo, da jih bodo rešili še vsaj okrog 40. Pristojni v okviru reševalne operacije v tunele, ki so jih zasule neplavine in blato, dovajajo zrak. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se bo danes v okviru svoje turneje po članicah Unije na Brdu pri Kranju sestal s premijejem Janezom Janšo. V ospredju pogovorov so pogajanja o predlogu dolgoročnega proračuna Unije, ki prehaja v odločilno fazo. Predsedniki vlad in držav članic morajo dogovor skleniti do konca leta, saj bi lahko v nasprotnem primeru v začetku leta 2028 prišlo do motenj v financiranju projektov po Evropski uniji. Slovenski reprezentant v smučarskih skokih Anže Lanišek, ki je minuli teden kot gost sodeloval na pokalu Tatra v Zakopanah, kjer je nastopil v vlogi mentorja in podelil priznanja. Razkril je, da bi se v prihodnosti rad preizkusil v trenerski vlogi. Zdaj dela prve korake, da vidi, kako to poteka in kakšno je delo za kulisijo.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Jure Cedilnik.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni polovici Slovenije do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek kaže na večino ima sončno vreme.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil.

0: Ono fer. Hot.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator. Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
2: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
1: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Promet na Radiu Velenje.
4: Lepo zdrav vsem, ki ste trenutno na poti. Opazili ste radarsko kontrolo in sicer v Medlogu pri Celju pri Kapelici, torej radar je v Medlogu pri Celju pri Kapelici. Klasičen zastoj je na Štajerske avtocesti smer Celje pred priključkom Slovenske Konice. Ta vikend bo zaprta Štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico od danes 4. septembra od 21. ure do nedelje 6. septembra do predvidoma 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti. V nedeljo 6. septembra bodo za dober mesec promet uredili po dveh zožanih pasovih v obe smeri na Štajerske avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. V tem času bo zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora. Obvoz bo preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Ostalih posebnosti ne beležimo. Če vi, ki je opazite oviro za stoj, kakšen radar, se prijazno priporočamo za klic na 080 13 02. Srečno!
3: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
2: Na komot.
6: Z vami je
2: Jana Titan.
4: Dobar dan in en krasen dan želim ob 6 minut čez 12. uro na Radiu Velenje. Petek je že lepo v teku, prvi septembrski konec tedna pa je praktično že pred vrati. In če še razmišljate, kaj boste počeli, vam lahko povem, da dolg čas zagotovo ne bo potreben, niti mogoč, kajti Velenje bo ta konec tedna predvsem pikino, živahno in polno dogajanja. Do takrat pa ostajamo skupaj še kar nekaj časa. Pred nami so dobra glasba, aktualne informacije in vse tisto, kar pač sodi v prijetno petkovo radijsko družbo. Ostanimo skupaj na tale čudovit petek.

0: Radio Velenje. Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
1: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste, cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkri svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra ob 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.

0: Niki Vlahovič, rad te imam na Radiu Velenje. V današnjih kulturnih razgledih, ki sledijo, se odpravljamo v svet ilustracij, ob katerih smo odraščale številne generacije. V galeriji Velenje so v sklopu Pikinega festivala včeraj odprli razstavo priznanega slovenskega ilustratorja Gorazda Vahna. Več v kulturnih razgledih, kot poje Plavi orkestar.
1: And now the Blue Orchestra with their new single 7. Enjoy the beautiful sound of the 80s.

0: Kulturni razgledi.
1: Pozdravljeni v današnjih kulturnih razgledih. Včeraj so v galeriji Velenje otvorili razstavo z ilustracijami Gorazda Vahna. Njegove ilustracije poznamo iz številnih priljubljenih del slovenske mladinske književnosti, med njimi Pekarne Mišmaš, Sapra Miške, Sovice Oke, Knjige pod medvedovim dežnikom in Zvezdice za spanke. Velenjska razstava ima za Vahna poseben pomen, saj je to njegova prva razstava v pravi mestni galeriji. Vahnov ustvarjalni proces se začne z besedilom, najprej ga prebere, nato o njem razmišlja in si posamezne prizore predstavlja kot nekakšen film. Sledijo skice in iskanje prave povezave med besedilom in ilustracijo. Danes do njega pogosto pristopijo odrasli in mu povedo, da so odraščali ob njegovih knjigah. Prav to mu veliko pomeni, oziroma naj kar sam razloži.
2: Ja, hecno je, ko odrasli ljudje pridejo k meni in rečejo, odraščal sem na vaših knjigah. Zelo veliko mi pomeni to, ker sem študiral oblikovanje, sem na eni točki ugotovil, da v bistvu ne želim celo življenje oblikovati dopisnega papirja in vizitk. In ko sem nekako prišel v ilustracijo, tako skozi stranska vrata, sem našel svoje mesto, našel nekaj, kar me res veseli in to, da potem otroci, ko bi rekel, ko jaz delam ilustracije, dam vanjo ogromno ljubezni in imam občutek, da to pol pride ven iz ilustracije, da to otroci dobijo. To si jaz to predstavljam. In to me izpolnjuje.
1: Razstava Gorazda Vahna bo v galeriji Velenje na ogled do 17. oktobra, vstop pa je prost. Obiskovalce vabi v svet podob, zgodb in domišljije, avtor pa predvsem najmlajšim sporoča, naj berejo knjige, poslušajo svoje srce in v življenju najdejo nekaj, kar jih izpolnjuje in osrečuje.
0: Kulturni razgledi.
3: Poslušate Radio Velenje.
4: Na Kamot.

0: dve minutki čez pol eno je čas, da preverimo, kakšno bo kaj vreme danes in pa ceste. No, danes nas čaka še en pravi poletni dan. Popoldne bo pretežno jasno, nekaj več gibanja v zraku, pa bo prinesel jugozahodni veter. Tudi temperature bodo poletne, termometri bodo pokazali od 27 pa vse do 33 stopinj. Trenutno pa namerimo Velenje 27, Slovenske Konjice 28, 28 prav tako v Šmarjah pri Jelšah, Ljubno 27, Mislinja 26. Jutri bomo dan začeli s precej jasnim nebom, popoldne pa bo vreme pokazalo nekoliko bolj muhast obraz. Oblakov bo več, predvsem v notranjosti Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Skratka, poletje se še ne poslavlja, danes sončna očala, jutri pa za vsak slučaj nekje pri roki tudi dežnik.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lep pozdrav vsem šaleškim, koroškim in savinjskim voznikom, iz cest pa trenutno dobra novica, saj promet poteka tekoče in brez posebnosti. Če pa vi kje kaj opazite, ste s klicem dobrodošli na 080 13 02. Varno pot!
1: Skupaj tudi na poti.
2: Z vami Radio Velenje na Kamut.

0: Radio Velenje.
1: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuk v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
2: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
3: Dobra novica za Velenje. Butik Edamo je odprt in nadaljuje svojo zgodbo. V Edamu vas čaka nova jesenska kolekcija za ženske in moške. Obiščite nas na Kidričevi cesti 3 pri knjižnici. Butik Edamo. Živi modo.
4: Išla je nova številka tednika Naš čas. Novo šolsko leto se je začelo. Preverili smo, kaj vse bo drugače tudi v Šaleški dolini. Začenja se prenova zdravstvenega doma Velenje. Raziskali smo, kaj bo za paciente drugače. Šaleški turizem je prejel 245 tisočakov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo. Zakaj konkretno? V Velenje se vrača Pika Nogavička. Kaj vse prinaša letošnji festival in koliko bo stal? Izbrali pa ste tudi najosebnost Julija. Največ vaših glasov je prejela Zvonka Oblak. Aktualne lokalne teme so zbrane na enem mestu v novi številki tednika Naš čas. Naročite ga, pokličite 03 898 1750.

Gugu Bimbo Rock, zanimiva skladba, če se posvetimo besedilu. No, bližamo se 13. še dobrih 5 minut je do tam, ko se mi sporočili v studiju pridruži kolega Mitja Čretnik. Danes bo govora o vrtcu Velenje, ki je novo šolsko leto začelo skoraj 1000 otrok. Na Gorici danes bodo odprli večgeneracijski park Lipa. Poročamo tudi o začasni selitvi nujne medicinske pomoči, ki bo od konca leta delovala pri Velenki. Jutri bo mestno oblast prevzela Pika Nogavička. Rokometaši Gorenja Velenja pa bodo v Šoštanju gostili Ajdovščino. Torej, veliko podatkov s podrobnostmi vred slišite ob 13. v središču naše regije. Vabljeni ste k poslušanju.

0: središču naše regije.
1: V novo šolsko leto uspešno vstopili tudi v vrtcu Velenje. Jutri začetek 37. Pikinega festivala s pestrim dogajanjem na Titovem trgu. Rokometaši Gorenja z Ajdovščino v Šoštanju. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Novo šolsko leto se je ta teden uspešno pričelo tudi za vse enote vrtca Velenje. Letos jih bo obiskovalo nekaj manj otrok kot lani, je povedala ravnateljica vrtca Velenje Nataša Doler.
2: Imamo 76 oddelkov in trenutno 1130 otrok. Številka je manjša kot v lanskem letu glede samega vpisa, kar pa je tudi zelo splošno po celi Sloveniji znano, da število oddelkov v vrtcih upada kot tudi število rojcev.
1: Zaradi manjšega števila otrok letos ne bodo uporabljali prostorov v Vili Mojca. Mestna občina Velenje sicer za delovanje vrtcev letos namenja skoraj 9 milijonov evrov. Del teh sredstev je namenjen tudi za obnovitvena in vzdrževalna dela. Kot je povedala Nataša Doler, so jih veliko že izvedli, nekaj dela pa jih še čaka.
2: Kar nekaj smo postorili, manjše zadeve po enotah, ko se uredijo igralnice, se kaj preplespa, se kaj popravi, tega je tako ali tako veliko. Sicer pa smo v enoti Čebelica postavili novo večnamensko igralo, to pripravljamo tudi pri najdihojci. V enoti Jakec in Jurček smo zamenjali pode, ne še v celoti, ampak smo začeli. Kar nekaj stvari je še v planu do konca tega koledarskega leta, po večjih enotah menjava elektromarice in pa električne meritve. Tudi v enoti Ljudska še menjava parketa v osmih igralnicah. Manjše sanacije kuhinje in pralnic po posameznih enotah, tako da glede na to, da imamo 14 lokacij, nam dela zagotovo ne zmanjka.
1: V zdravstvenem domu Velenje se začenja prenova prostorov v prvem nadstropju trakta E, ki bo v letu 2027 sledila še prenova trakta A in izgradnja satelitsko-urgentnega centra. Zaradi gradnje bo treba nujno medicinsko pomoč začasno preseliti. Ta bo od konca decembra letos delovala na parkirišču pri Velenki, kjer bo postavljen modularni objekt iz približno 30 kontejnerskih enot. V njem bodo urejeni ambulante, triaža, reanimacijski prostor in drugi potrebni prostori. V zadnjem času je bilo slišati nekaj pripomb nad izbiro lokacije, ki pa jih velenjski župan Peter Drmol zavrača.
3: Ker je bilo tudi v teh dneh veliko polemik glede nadomestne lokacije za nujno medicinsko pomoč, naj povem, da sem tudi v tem primeru popolnoma zaupal in zaupam še danes, bom rekel, zdravstvenemu domu, ki je opredelil to lokacijo pri Velenki kot najboljšo možno. Za paciente se kaj dosti ne bo spremenilo za izjemo same lokacije in kot rečeno, če bo to vse skupaj normalno teklo, potem bomo v prihodnem letu že imeli tudi zgrajen satelitsko-urgentni center.
1: Lokacija je bila izbrana zaradi dobre dostopnosti, obstoječe infrastrukture in možnosti hitre izvedbe, zemljišče pa bo občini za ta namen na voljo brezplačno. Na Gorici v Velenju bodo drevi odprli skoraj 15 tisoč kvadratnih metrov velik večgeneracijski park Lipa, namenjen je športu, rekreaciji, druženju in sprostitvi vseh generacij. V treh fazah so uredili otroško igrišče, pump track, fitness, športna igrišča in peš poti ter zasadili več kot 70 dreves. Naložba je vredna 885 tisoč evrov. Park na območju največje velenjske krajevne skupnosti Gorica bo poleg vsakodnevne uporabe namenjen tudi športnim, družabnim in kulturnim prireditvam.

0: Jutri se v Velenju začenja že 37. Pikin festival, največji slovenski dogodek za otroke in družine. Pika bo jutri ob 11. uri na Titovem trgu prevzela župansko lento, v času festivala, ki bo trajal do 11. septembra, pa se bo zvrstila množica dogodkov za otroke, ki bodo lahko ustvarjali tudi v številnih kreativnih delavnicah. Barbara Pokorni, direktorica festivala Velenje, o jutrišnjem prihodu Pike in dogajanju v mestu pravi.
1: Ko bo prišla, še ne vemo, tudi mi, kajte vedno nekoliko skrivnostna. Zagotovo pa bo ta dan poln radosti, namreč otroci se izjemno veselijo, ko jo pokličejo in pride in se prikaže. Jo bo pa ob glasbenem programu spremljal kaj, tako da bo zanimivo tudi za fante in pa za reperje in za vse tiste, ki imajo radi glasbo z dobrimi ritmi. Potem pa se bo nekako cel dan otvoritveni prelevil v številne dogodke na petih odrih, ki jih imamo postavljenih na našem prizorišču, kar nekaj bo akrobatskih skupin. Namreč letos smo tematsko razdelili velika področja. Na Titovem trgu bomo imeli cirkoški atelje, na otroškem igrišču bo otok Tukataka, v rdeči dvorani pa Vila Čira Čara in pa Pikina šola. Tako da bodo lahko tudi po teh tematskih segmentih obiskovalci krožili.
0: Rokometaši Gorenja Velenja so uvodno srečanje letošnje prvoligaške sezone odigrali v gosteh pri novomeški Krki in prvenstvo žal začeli s porazom. Domačini so bili boljši z 28-23. V drugem krogu bodo Velenčani gostili ekipo Ajdovščine. Srečanje bo jutri ob 18. uri. Zaradi zasedenosti domače rdeče dvorane, kjer bo v tem času potekal Pikin festival, bo srečanje potekalo v športni dvorani osnovne šole Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju. Vstop je prost. Vsa ostala domača srečanja bodo velenjski rokometaši sicer odigrali v rdeči dvorani.
2: Vreme.
0: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
8: Oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
2: Promet na Radiu Velenje.
12: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti, radar ste opazili v Šentjurju pri Celju, pri kmetijski šoli smer Grobelno, torej v Šentjurju pri Celju, pri kmetijski šoli vas čaka radar v smeri Grobelno. Trenutno tudi že aktualna popoldanska prometna konica, zato priporočamo, da se na pot odpravite pravi čas in z veliko mero potrpežljivosti. Ko pa kaj opazite, nam sporočite na naš prometni telefon 080 13 02. Srečno pot!
2: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
13: Radio Velenje.
2: Na Komot.
14: Z vami je
2: Jana Titan.
12: Dobar dan, lepo zdrav, živjo, kako ste, kaj, super. 10 minut čez 13 uro smo vstopili v zadnjo skupno uro današnjega dopodanskega druženja na Radiu Velenje. No, če še niste, je sedaj skrajni čas za malo pauze, kakšno kavo, bo potem delo zagotovo lažje steklo do konca. No, v tej uri našega druženja bomo nekoliko bolj športni, v Šoštanju so namreč preteklo soboto dokazali, da za rekreacijo druženje in tudi za nekaj zdrave tekmovalnosti ne manjka zanimanja, kajti okrog 100 športnic in športnikov se je zbralo na poletnem rekreativnem turnirju v Tresimirjevem parku. Več o dogajanju in tudi o tem, kako živahen je športni utrip v Šoštanju, pa v današnjem športnem portretu z Andrejem Grobelnikom. Uro pa začenjamo skupino Šato, Mlinar na Muri. Lep petek naj bo.

0: Z vami Radio Velenje.
1: Na kamot.
0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
2: Dobra novica za Velenje. Butik Edamo je odprt in nadaljuje svojo zgodbo. V Edamu vas čaka nova jesenska kolekcija za ženske in moške. Obiščite nas na Kidričevi cesti 3 pri knjižnici. Butik Edamo. Živi modo.
3: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
4: Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje? Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkri svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra o 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel, psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: Športni portret.
1: Pozdravljeni v spremljanju oddaje Športni portret. Preteklo soboto je v Tresemirjevem parku v Šoštanju potekal poletni rekreativni turnir, na katerem je v različnih športnih panogah tekmovalo okrog 100 športnic in športnikov. Kaj vse se je na turnirju dogajalo, izvemo takoj po naslednji skladbi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Preteklo soboto je v Šoštanju potekal poletni rekreativni turnir v organizaciji Športne zveze Šoštan. Pogovarjali smo se s predsednikom Juretom Grudnom, ki je podrobneje razložil, za kakšen turnir je šlo.
2: Ja, šlo je za poletni rekreativni turnir, to je v bistvu dogodek, ki ga že zdaj na tretjo oziroma četrto leto organiziramo, se pravi Športna zveza skupaj z lokalnimi klubi. Tokrat smo ga organizirali skupaj z ženskim odbojkarskim klubom Kajuh, namiznoteniški klub Spin Šoštan, društvo upokojencev Šoštan in pa košarkarski klub Elektra. Tekmovalo se je v disciplinah odbojka na mivki, mešane ekipe, potem košarka 3x3, namizni tenis, balinanje in pa šah.
1: Torej, turnir je privabil več kot 100 udeležencev različnih generacij. Kaj vam takšen odziv pove o športnemu tripu Šoštanja?
2: Ja, to nam pove, da Šoštan je športno mesto oziroma občina. Šoštan je tudi v zadnjem času ogromno vlaga v športno infrastrukturo, kar se kaže predvsem v novem športnem parku, široko. Hkrati pa to tudi pomeni, da ljudje si želijo rekreativnega športa, si želijo udejstvovati in tudi prijava oziroma udeležba na tem turnirju kaže na to.
1: Šoštančani in šoštančanke si torej želijo športnega udejstvovanja. Kakšno pa je stanje na športnem področju in koliko šport zanima mlade v Šoštanju, pa izvemo čez dobre 3 minute.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Dobrodošli v drugem delu oddaje, kjer se pogovarjamo z Juretom Grudnom, predsednikom Športne zveze Šoštanj. Organizacija športnega turnirja je precejšen zalogaj, ki temelji na prostovoljnem delu. Jurete smo vprašali, kako težko je danes dobiti prostovoljce, ki so pripravljeni svoj prosti čas nameniti organizaciji športnega turnirja.
2: Lahko rečem, da tukaj v Šoštanju imamo ogromno prostovoljcev v vseh klubih, ki res dobro delajo, ne nazadnje so tudi klubi zelo dobro situirani, imajo predvsem veliko podmladka, ki ga je pač seveda potrebno trenirati, potrebno skrbeti za administrativne zadeve, tudi na tem področju, bom rekel, ni večjih težav, no seveda je pa generalno gledano upad prostovoljnih delavcev. To je problem, ampak mislim, da v Šoštanju ga vsaj trenutno kar dobro rešujemo.
1: Veliko govorimo o tem, da se otroci in mladostniki premalo gibajo. Kako uspešni ste v Šoštanju pri vključevanju mladih v šport in kaj bi bilo treba še izboljšati mogoče na tem področju?
2: Kar se tiče mladih v Šoštanju, bom rekel, imamo kar sladke skrbi, ker vsi klubi dejansko ukvarjajo, imajo problem prevelikega števila mladih v smislu pač, da za to potrebujejo, da imajo za to na voljo premalo trenerjev. Tako da, kar se tiče interesa mladih, da bi bil pomankan interesa, tega ni opazil. Bolj problem je pri pridobivanju ustreznih trenerjev in ostalih, ki pač skrbijo za te trenažne in pa rekreativne procese. Tako da, kar se tega tiče v Šoštanju, ne vidim večjega problema. Seveda, marsikaj bi se dalo zboljšati, ampak na področju športa mislim, da se vsi trudijo maksimalno, da probamo ta problem čim bolj zminimizirati.
1: Lepo je slišati, da se mladi vendarle odločajo za šport in gibanje. Šoštanj je torej kraj odličnih športnikov, tako rekreativnih, kot tudi tistih, ki dosegajo odlične rezultate na tekmovanjih. To je bila oddaja Športni portret, ki sem je za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se oglasimo prihodnji petek.
0: Športni portret.
3: Radio Velenje.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Novo šolsko leto se je začelo. Preverili smo, kaj vse bo drugače tudi v Šaleški dolini. Začenja se prenova zdravstvenega doma Velenje. Raziskali smo, kaj bo za paciente drugače. Šaleški turizem je prejel 245 tisočakov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo. Zakaj konkretno? V Velenje se vrača Pika Nogavička. Kaj vse prinaša letošnji festival in koliko bo stal? Izbrali pa ste tudi najosebnost Julija. Največ vaših glasov je prejela Zvonka Oblak. Aktualne lokalne teme so zbrane na enem mestu v novi številki tednika Naš čas. Naročite ga, pokličite 03-898-1750.
2: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
3: Kmetje, pozor! Po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih.
4: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.

0: Žan Serčič v skladbi Mars in Venera nas je pripeljal do današnjega slovesa, do popoldanske ekipe Radia Velenje. Ker je petek, je slovo danes nekoliko lažje, kaj ne, pred nami je namreč vikend, ki bo, kot kaže, še lepo dišal po poletju. Jana Titan, vam mahamo slovo, v nizkem štartu pa so že ekipa Ritma Pozitive. Kamorkoli vas bo odneslo petkov popoldne, naj bo prijetno, brez nepotrebnega hitenja in tudi z dovolj časa za nekaj, kar vas pravi v dobro voljo. Vse dobro in naslišanje do prihodnič. Čau.
1: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Janša čestitev Meloni za rekordno dolgo vladanje. Pri oddaji vozil diskriminirali tujega državljana. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Premijer Janez Janša je čestital italijanski kolegici Giorgi Meloni, ker je njena vlada z današnjim dnem na oblasti dlje kot katerakoli druga v povojni zgodovini Italije. Ob tem je poudaril, da sta politična stabilnost in vodstvo pomembna, je danes sporočila slovenska vlada na družbenem omrežju X. Zagovornik Miha Lobnik je ugotovil diskriminacijo Romuna pri dostopu do izposoje avtomobila. Podjetje z Bleda mu vozila ni oddalo v najem zaradi njegovega državljanstva oziroma kraja bivanja. Ravnanje meče slabo luč na slovenski turizem, so zapisali pri zagovorniku. Zveza Združen borcev za vrednote NOB in 6 opozicijskih poslancev je po včerajšnji seji odbora Državnega zbora za gospodarstvo, na kateri je koalicija vložila dopolnilo za preimenovanje praznikov Prekmurcev in Primorcev, opozorilo, da območji nista keglja skrajne desnice. Do dogajanja na seji so izrazili globoko razočaranje in ogorčenje. V zračno območje helioporta UKC Ljubljana je med eno od intervencij avgusta dvakrat posegel srednje velik dron. S tem je ogrožal helikopter, ki je zaključeval intervencijo, in tudi helioport, so sporočili iz UKC Ljubljana. Podobnih incidentov z droni je po njihovih navedbah na območju helioporta nekaj na leto. Slovenski reprezentančni vratar in dolgoletni član madridskega Atletika Jan Oblak, ki je po podatkih portala LiveScore najbolje plačen vratar na svetu. Slovenec se je povzpel na vrh lestvice, potem ko je Manuel Neuer iz Münchenskega Bayerna o podaljšanju pogodbe privolil v znižanje plače.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje.
2: Popoldne bo pretežno jasno, piha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.
3: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
9: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
8: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
12: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
12: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Ranskim in Blagovico danes od 21. ure do nedelje do 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. To nedeljo bodo za dober mesec promet uredili po dveh zoženih pasovih v obe smeri na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. V tem času bo zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora, obvoz pa bo preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Do 29. septembra pa bo na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta in uvoz proti Ljubljani. Če bi dodali še kaj, kar ovira promet ali opazite kak radar, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Celju 5 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav. In zanimivo je, da je na današnji dan leta 1958 bila prvič objavljena lestvica Billboard Hot 100, torej lestvica, ki že desetletja govori o tem, katere pesmi so najbolj priljubljene. In če pomislim, koliko pesmi se je od takrat zamenjalo na vrhu, kar veliko, ampak nekatere ostanejo, ne? In tiste, ki jih slišiš še po 10-20 letih in še vedno znaš vsako besedo, se mi zdi, da je to res en velik, če ne največji dosežek za pesem. Da čas mine, pesem pa ostane in se vrača znova in znova in točno takšne pesmi slišimo tudi ob naših druženjih.

0: Radio Velenje.
1: Ja, pneumatika na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Lukovico. Ta vikend pa bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med

0: Someone like you. Pesem, ki zna spomniti na kakšno bivšo ljubezen. V ritmu pozitive 15 čez drugo. Se vi še spomnite svojega prvega? Jaz se ga zelo dobro. Govorim o kolesu, pardon. Ko sem se usedla na sedež, sem komaj dosegla tla, zato se tega spomnim, ker je mama rekla, boš videla, tega boš lahko imela še, ko boš velika. Ja, ampak dokler sem pa bila mala, pa sem mogla ustavljati ob robnikih, da sem lahko dala nogo dol in ustavila.
1: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Ja, očitno sem še iz tistih časov, ko so nam kupovali kolesa, tako kot otroške čevlje. Dve številki preveliki, zato da bo za dlje časa. No, danes na srečo sežem do tal in če imate tudi vi kolo in sežete do tale, lepo vabljeni, da jutri kolesarite z nami v Kranju. Zgodi se namreč veliki izorajt, 34 km sproščene skupinske vožnje, pretežno po ravnem in to brez merjenja časa, zato res ni treba biti profesionalec, samo potrebujete kolo, pa čelado, dobro voljo in evo, že ste del finala Union Radler Izotura, tako da to je to, lepo vabljeni.
1: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih.

0: Klasika Krunoslav Kiču Slabinec in zbog jedne divne crne žene. Evo že naslov pove, da je bila ena posebna črnolaska očitno dovolj, da nastane ena najbolj prepoznavnih ljubezenskih pesmi. Prihaja pa popolno nasprotje. Divja, vesela, lahko bi rekli je takšna čisto zmešana, ki zares ne manjka na dobeni žurki. Ka latino vročica in komad, v katerem res težko ostaneš pri miru. Pa saj danes je petek, tako da je tako vse dovoljeno. Ricky Martin že čez nekaj trenutkov v ritmu pozitive.
1: Radio Velenje.
2: Dobra novica za Velenje. Butik Edamo je odprt in nadaljuje svojo zgodbo. V Edamu vas čaka nova jesenska kolekcija za ženske in moške. Obiščite nas na Kidričevi cesti 3 pri knjižnici. Butik Edamo. Živi modo.
3: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
2: Velenka v ritmu glasbe. V torek 8. septembra ob 17. uri vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkrij svoj glasbeni talent. V torek 8. septembra ob 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Kmetijska trgovina Luče letos praznuje 10 let. Vidimo se 12. septembra od 11. ure dalje pred KT Luče. Nagradna igra že poteka, dogodek pa bo tudi dobrodelno obarvan. Vabljeni!
5: Sobota 5. septembra. Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah. 70 sor čilija, ameriški barbekju, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbecue fest. Pridi lačen.
6: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija – epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: lokalno.
1: September bo v mestni četrti Velenje, levi breg vzhod, prazničen. O 45-letnici so pripravili tri dogodke, s katerimi želijo povezati prebivalce in širšo skupnost. Praznovanje se bo začelo svečano sejo, predsednica Zofija Šuligoj.
2: Ljudi, ki bojo pomagali, moram reči, da ne samo člani sveta, člani društev, posamezniki. In tega sem jaz res v naši mestni četrti, ki je označena kot mal drugačna, se je v naši mestni četrti živi 14 narodnosti, mi znamo stopiti skupaj.

0: Ja, trenutno Lenart, Žalec in Žužemberk 31 stopinj, Trebnje, Mozirje in Šoštan okroglih 30, Šentjur in Slovenska Bistrica pa 28. Sončno in vroče in tudi jutri bo tako, vsaj do popoldneva, potem pa lahko nastane več oblačnosti in morda celo kakšna ploha ali nevihta, ki pa tudi ne bo dolgo trajala. Nedelja bo sončna in vroča in tako bo nekje do srede, ko pride do spremembe. Takrat na račun pridete vsi ljubitelji bolj svežega, hladnejšega ozračja in dežja, zato izkoristimo sonce in druženje na prostem, dokler še traja. Pneumatika na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Lukovico, zato previdno. Ta vikend pa bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico, danes od 21. ure pa vse do nedelje do 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Če opazite radarje ali zastoje, pa ste vedno dobrodošli, da jih zatožite na brezplačno. Nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni! Radio Velenje. Ako bo padao dež, pošao sabljena,
2: jutra marina, ponosno sabljena. Ker smo radi na kamot.
0: 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu pozitive in jaz priznam, jaz sem zelo hitro ugotovila, zakaj je katera zavora dobra pri kolesu. Ja, zamenjala sem zavori in to pri polnem gasu, stisnila na sprednjo. Ja, lahko si zamislite, kako sem poletela čez balanco in še danes se pozna, kako sem si presekala brado.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Ja, od takrat imam do zavor precej bolj spoštljiv odnos in jih ne zamenjujem več. In ker vas jutri lepo vabimo na Izoride, še ena pomembna stvar. Čelada je prav tako obvezna. Kolo pa naj bo tehnično brezhibno, potem pa samo še uživamo skupaj 34 km, bomo naredili večinoma po ravnem, tako da brez skrbi, klanci ne bodo problem. V skupini in v tempo, ki nam ustreza, torej jutri kolesarimo v Kranju, prijavite pa se lahko že danes na Izoride in seveda gremo skupaj varno na kolo.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih.

Koko Jumbo, velik hit iz leta 96. Ja, kakšni časi so bili takrat, vrhunski. Nisem rabila hoditi v službo, mama mi je kuhala vsak dan. Če sem bila pridna, sem dobila še za sladoled. No, takrat sem sicer imela res samo 6 let in res ne vem, zakaj sem si tako močno želela biti odrasel človek. Ampak ja, 15 je do 3. Ne vem, če ste videli, kaj se je zgodilo Žanu Serčiču. Jaz sem na Instagramu videla, da je objavil novico o novi pesmi, ampak mislim, da je vse bolj kot ta novica o novi pesmi presenetila velika modrica okoli njegovega očesa. Kaj se mu je zgodilo, za zdaj ne vemo, niti ni komentiral, ko ga je vprašala sledilka, kaj se mu je zgodilo, ampak vemo pa, da ga ta modrica ne bo ustavila, da bi nastopal. Na svojem Instagramu je potem objavil tudi video, kjer je na enem privatnem praznovanju s kitaro igra in zabava z goste, ampak z njim pa so bili tudi Modrijani in zvenelo je vse skupaj res vrhunsko. Žan, naj modrica čim prej zaceli in se veselimo tvoje nove pesmi. Do takrat pa uživamo skupaj še naprej ob svetovno znanih uspešnicah, kot je že naslednja, ki prihaja. Bryan Adams bo z nami še pred 3. pred njim Toto Cutugno in tudi Crvena jabolka, da ostanemo v najboljšem vzdušju v našem ritmu.

0: Radio Velenje.
1: Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popoldne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkri svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra o 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
0: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031 653 250 031 653 250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Novo šolsko leto se je začelo. Preverili smo, kaj vse bo drugače tudi v Šaleški dolini. Začenja se prenova zdravstvenega doma Velenje. Raziskali smo, kaj bo za paciente drugače. Šaleški turizem je prejel 245 tisočakov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo. Zakaj konkretno? V Velenje se vrača Pika Nogavička. Kaj vse prinaša letošnji festival in koliko bo stal? Izbrali pa ste tudi najosebnost Julija. Največ vaših glasov je prejela Zvonka Oblak. Aktualne lokalne teme so zbrane na enem mestu v novi številki tednika Naš čas. Naročite ga, pokličite 03 898 1750.

0: železniškega vozlišča Jesenice zapora dveh odsekov. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Ložar. V zračno območje helioporta v KC Ljubljana je med eno od intervencij avgusta dvakrat posegel srednje velik dron. S tem je ogrožal helikopter, ki je zaključeval intervencijo in tudi helioport, so sporočili z UKC Ljubljana. Podobnih incidentov z droni je po njihovih navedbah na območju helioporta nekaj na leto. Zaradi nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice bo med 5. septembrom in 12. novembrom popolnoma zaprta regionalna železniška proga številka 70 na odseku Jesenice-Vintgar, med 25. septembrom in 12. novembrom pa tudi glavna železniška proga številka 20 na odseku Lesce-Bled Jesenice državna meja, so danes sporočili z Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Za potnike bodo organizirali nadomestne avtobusne prevoze. Norveška je na zahtevo ukrajinske energetske družbe Naftogaz na Arktiki v sredo zasegla rusko ladjo, ki bo do nadaljnega ostala v pristanišču rudniškega naselja Barentsburg. Rusija je Oslo obtožila piratstva in včeraj na pogovor poklicala norveško veleposlanico v Moskvi. Prav tako so zahtevali takojšnjo izpustitev ladje. Ob transformatorski postaji v mesto Dormagen na zahodu Nemčije so našli sumljiv predmet. Policija sumi, da gre za sabotažo, so davi sporočile oblasti. Preiskovalci so namreč prijeli pismo o priznanju odgovornosti za incident, ki omenja podobne dogodke v severnem porenju Vestfaliji in Brandenburgu v zadnjih dneh. Slovenski reprezentančni vratar in dolgoletni član madridskega Atletika Jan Oblak, ki je po podatkih portala LiveScore najbolje plačan vratar na svetu. Slovenec se je povzpel na vrh lestvice, potem ko je Manuel Neuer iz Münchenskega Bayerna o podaljšanju pogodbe privolil v znižanje plače.
1: Vreme.
0: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje.
2: Popoldne bo pretežno jasno, piha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šipka do zmerna burja.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
10: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
10: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
11: Radio Velenje.
12: Časem hrabam turško kavo, na pasti je spet moze kravo. Rotika, ročika.
11: Ker smo radi na kamot.
13: Gremo na ciste.
14: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru na začetku delovne zapore med Zadobrovo in Snebrjami in nastaja zastoj na ljubljanski obvoznici, zato previdno. Še ena prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred izvozom Savlje. Dve pokvarjeni vozili pa ovirata promet na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri počivališčih Studenec in Postojna. Skozi zaporo je tudi zastoj proti Ljubljani, pa še med Logatcem in Vrhniko. Če opazite radarje ali zastoje še kje, 080-13-02. Srečno pot.
15: Bodimo varni.
14: Tudi v Novem mestu 5 čez tretjo. Ja, to je velik val optimizma in veselja, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj z vami in za vas vedno Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Danes je mednarodni dan tekvandoja in kaj še je posebej zanimivo pri tej borilni veščini je, da res ni vse v moči. Ne? Veliko je discipline, nadzora in predvsem tega, da res znaš dobro obvladati sebe. In ta miselnost oziroma tehnika se mi zdi res super, če bi jo znali obvladati v vsakdanjem življenju. Tako,

mi vsi, ne? Ker včasih res ni treba odgovoriti na vsako pripombo, ni treba zmagati vsakega prepira in res ni treba vedno dokazati, da imaš prav. Včasih je res najboljši udarec tisti, ki ga sploh ne vrneš.

0: čudovita pesem o prijateljstvu in o tistih ljudeh, za katere veš, da lahko računaš na nje. Če imate takega človeka v življenju, mu danes kar povejte, da ga cenite. In komot ga povabite na doživetje, ki ga zagotovo ne boste pozabila.
1: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Ja, izorajec se zgodi to soboto, tako da če imate kolo, ga res ne smete zamuditi. No, pa tudi če nimate kolesa, se ga splače pa izposoditi. Tale tura ni namenjena samo tistim zagretim kolesarjem, ki imajo doma več kolesarskih dresov kot pa, ne vem, navadnih majic, ampak se tempo lepo prilagodi skupnosti, tako da kolesarilo se bo 34 km, pretežno po ravnem in to brez nekega tekmovanja in merjanja časa. Dobrodošli ste tudi z električnimi kolesi, tako da če znate gonit, zabremzati in ustaviti, ste že na dobri poti in se lahko prijavite na Izoride, tako da se vidimo jutri v Kranju.
1: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranj.

0: Dan slovenske nostalgije v ritmu pozitive. Skoraj 20 je čez tretjo in če se ob tej pesmi vprašate, kam pa res ta vlak očukov pelje? Imamo odgovor. Proti glasbi. Proti odlični glasbi. Eros Ramazzotti in njegova velika uspešnica iz 80-ih prihaja čez nekaj trenutkov, pa Giboni in Tempera še pred pol četrto v našem ritmu. Tutti gli amici miei che sono
1: ancora là. V ritmu pozitive. Radio Velenje. Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
2: Sobota 5. septembra, Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah. 70 sort čilija, ameriški barbecue, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbecue fest. Pridi lačen.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Relax.
6: Radio Velenje in tednik Naš čas, turistično agencijo Relax, poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami, predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
7: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
8: Velenka v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkrij svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra ob 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
9: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Na promenadi pri zdravstvenem domu Velenje do 22. ure poteka promenada okusov. Obiskovalce čakajo domači in gostujoči ponudniki, pestre jedi, sladice in prijetno drušenje. Direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline Alenka Kikec.
2: Včeraj smo imeli nekaj izzivov, ker imamo več ponudnikov, kot jih je bilo v preteklosti. Danes je tukaj 23 ponudnikov hrane in pijače. Prostor je, če ga primerjam v primerjavi s preteklostjo, zelo ozelenel. Ampak jaz mislim, da nam je uspelo kar dobro postaviti lokacije.
0: Radio Velenje.
3: Dobro jutro, življenje, lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
0: Ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
4: Trenutno Novo mesto in Črnomelj 33 stopinj, Šmarje pri Jelšah in Vojnik pa tudi Polzela in Markovci 32, Lenart in Šoštanj pa 31 stopinj. Če imate radi poletje, uživajte, dokler traja, ker sonce in vročina sta na sporedu še nekaj dni. Jutri bo sončno vse do popoldneva, potem pa se bo pooblačilo in nastale bodo plohe. Ampak ok, že v nedeljo bo spet nazaj sonce in vročina in tako bo nekje do srede, ko se bo osvežilo. Zato te dni še skoku po kopalke in kak piknik, potem pa bomo uživali pred televizorjem.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Ja, pestro dogajanje na cestah, zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, na ljubljanski južni obvoznici od centra proti primorski do Brezovice in naprej po primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Zastoji prav tako na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem od centra do Malenc, na celotni ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri, na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam med Bežigradom in Celovško in proti Štajerski od Novih Jarž do Sneberi. Tudi na cestah Ljubljana, Tomačevo, Črnuče, Logatec, Vrtnika, Novo mesto avtocesta in Izola, Strunjan, pa tudi Lesce, Bled, pa še zastoji pred mejnim prehodom Škofije proti Italiji. Ta vikend bo zaprta tudi Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico, danes od 21. ure pa vse do nedelje do 15. ure, zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Radar pa ste opazili v Ponikvah na Dolenjskem pri gasilskem domu in še policijska kontrola sporočata je v Tržišču pri Mokronogu pri šoli. Če jih opazite še kje, sporočite na brezplačno 080 13 02. Srečno pot!
0: Bodimo varni! Radio Velenje. Ako bo padal dež, ko so samljena, jutra
2: najina, ko bo posamljena. Ker smo radi na kamot.
1: Par minut je čez pol četrto v našem ritmu in jutri gre za res.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
1: Jutri kolesarimo skupaj v Kranju na velikem finalu Union Radler Izotura. In na Izoturu se res peljemo skupaj, tempo se prilagaja skupini, tako da nič bad, če niste v najboljši formi. 34-kilometrska trasa je pretežno ravnistka, tako da ni problema in tudi to je ves čar. Ne lovimo rezultata, ampak res uživamo v vožnji in spodbujamo drug drugega in se vmes še prijetno osvežimo.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

Gloria u ritmu pozitive i njeni disco ritmi Can't take my eyes off of you. Dobrih 15 manjka do četrte in res, res ena lepa glasbena novica nastaja, v katero sta upleteni dve slovenski glasbenici lepotici in res tudi zelo postavni ženski, zelo prijazni, zelo srčni. Uganite sami, med katerima dvema se plete nova zgodba. Prvo ste zagotovo že prepoznali, Manca Špik je njeno ime in pa... Levinja sem, ki se boji. Levinja, Sašel in Derum sta po 20 letih prijateljstva prvič stopili skupaj v studio in zdaj ustvarjata prvi skupen duet. Saša je objavila nekaj simpatičnih fotk na njenih družbenih omrežjih in na eni obe stojita za mikrofonom, imata gor slušalke, na drugi si data petko, na tretji pa skupaj sta naredili tak srček z rokami in Saša je napisala, da je bilo prav njuno prijateljstvo vseh teh let nekaj posebnega in zdaj bosta delček te zgodbe preselili še v melodijo, tako da pesem že nastaja in pravi, da ob poslušanju prvih posnetkov kar trese od vznemirjanja in da komaj čaka, da jo boste lahko delili z nami. Tako da ja, prva skupna pesem po 20 letih prijateljstva. Imam občutek, da bo letošnja jesen zadišala po enim taki novi čutni baladi za vse prijatelje in prijateljice. Mogoče dobimo novo himno prijateljstva. Do takrat pa se prepustimo Toniju Cetinskemu.

Cetinski prihaja v nadaljevanju, še pred četrto, pred njim Sarah Brightman in Bocelli, Time to say goodbye, pa tudi Toto z Afriko. Vse to, da ostanemo v našem čudovitem ritmu pozitive.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Novo šolsko leto se je začelo. Preverili smo, kaj vse bo drugače tudi v Šaleški dolini. Začenja se prenova zdravstvenega doma Velenje. Raziskali smo, kaj bo za paciente drugače. Šaleški turizem je prejel 245 tisočakov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo. Zakaj konkretno? V Velenje se vrača Pika Nogavička. Kaj vse prinaša letošnji festival in koliko bo stal? Izbrali pa ste tudi najosebnost Julija. Največ vaših glasov je prejela Zvonka Oblak. Aktualne lokalne teme so zbrane na enem mestu, v novi številki tednika Naš čas. Naročite ga, pokličite 03-898-1750.
2: Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje? Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkri svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra o 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
3: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
4: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od treh vstopnic za igro Pixel. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
2: Relax.
7: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
8: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Kajzer in Grlić Radman za postopno in pragmatično reševanje odprtih vprašanj. Opozicija vložila zahtevo za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah. Vreme pretežno jasno bo.

0: Na obeh stranih meje, pri tem pa izpostavila tudi krepitev gospodarskega sodelovanja. Poslanci Svobode, SD in Levice so zaradi odvzema volilne pravice državljanom tretjih držav na ustavno sodišče vložili zahtevo za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah s predlogom za začasno zadržanje. Ne gre samo za vsebino enega zakona, ampak za vprašanje, v kakšni demokraciji želimo živeti, je poudarila poslanka SD Andreja Katič. Cene evropskega zemeljskega plina se gibljajo na triletnem vrhu. S terminskimi pogodbami za dobavo v enem mesecu na vozlišču TTF na Nizozemskem trenutno trgujejo po 70,98 evra za megavatno uro. V sredo pa je bila cena celo pri 73,63 evra oziroma najvišje po začetku leta 2023. Zapolnjenost evropskih skladišč je medtem razmeroma nizka. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je zaradi poveličevanja pokojnega vojnega zločinca Ratka Mladića v Srbiji odpovedala obisk v tej državi kandidatki za članstvo v EU. Kot je zapisala na družbenem omrežju X, poveličevanje, ki spremlja Mladićevo smrt, ni v skladu z evropskimi vrednotami. Dirke svetovnega prvenstva v Formuli 1 bodo leta 2027 predvidoma krajše, saj so se moštva dogovorila o načrtu za zmanjšanje dirkalnih razdalj z 305 na 290 km. Vozniki bodo na vsaki dirki odpeljali 2 ali 3 kroge manj.
1: Vreme.
0: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje.
2: Popoldne bo pretežno jasno, piha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šipka do zmerna burja.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 evra. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marciol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
6: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena. Radio Velenje. Radio Velenje.
7: Na kamot.
8: Previdna prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti na začetku Višnjegorskega klanca proti Obrežju. To nedeljo bodo za dober mesec promet uredili po 2 zoženih pasovih v obe smeri na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug. V tem času bo zaprt tudi priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz pa bo preko priključka Slovenske Bistrice jug. Policijska kontrola je v tržišču pri Mokronogu pri šoli, če jih opazite še kje, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot.
9: Bodimo varni.
8: Tudi v Velenju točno 5:15. Dobrodošli v prvem septembrskem petku, dodatno ga lepšamo z glasbo in zanimivostmi iz Slovenije in sveta. To je Slovenija v ritmu pozitive, skupaj rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav. Danes pa v Ameriki praznujejo dan dodatne sladice. Res mi ni jasno, zakaj tega še nimamo v Sloveniji. Imamo potico, kremšnito, gibanico, štruklje, mislim, materijala imamo ogromno. Jaz mislim, da se komot pridružimo v praznovanju Američanom in si danes postrežemo še en dodaten kos. skroz. Če pa se slučajno kdo začudi in kaj povpraša, pa povejte pač, da je danes dan dodatne sladice in da skrbimo za to, da se ta dan prime tudi pri nas. Mi pa glasbenim sleščicam.

0: Če bi morala to pesmo pisati z eno besedo, bi bila verjetno ta res samo občutek. 13 minut je čez četrto, v ritmu pozitive pa vemo, kaj poleg glasbe prav tako prinese dober občutek. In to mislim, da je, da narediš nekaj zase, za svoje telo in se malo razmigaš, ob enem pa še poskrbiš za svoje socialno življenje in to počneš v odlični družbi.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Že jutri super priložnost, da doživite oboje, torej šport in druženje. V Kranju štartamo iz Orajt, ki ima 34 km, trasa je pretežno ravninska, časa ne merimo in vozimo skupaj s spremnim vozilom in totalno navijaškim vzdušjem. Torej Izrael, Kranj, prijavite se in bodite del finala Union Radler Izotura.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight, Merkur, Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih.

zaslužena za vse, ki imate svojo zlato osebo. Če danes še niste pohvalili, imate zdaj kar dober razlog. Lahko rečete, ej, v ritmu pozitive sem slišal oziroma slišala pesem Moje zlato in sem se spomnila nate. In zagotovo se bo oseba na drugi strani raznežila in vrnila ljubeznivost in potem bomo vsi živeli bolj srečno in bolj ljubeče življenje. V nadaljevanju pa še nekaj več romantike.

0: Dve uspešnici še pred pol peto v našem ritmu.
1: Radio Velenje.
2: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste, cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje? Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkrij svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra o 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
5: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031 714 4471.
6: Sobota, 5. septembra, Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah. 70 sor čilija, ameriški barbecue, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbecue fest. Pridi lačen.
7: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Mestna občina Velenje za delovanje vrtca Velenje letos namenja skoraj 9 milijonov evrov. Del teh sredstev je namenjen tudi za obnovitvena in vzdrževalna dela. Ravnateljica vrtca Velenje Nataša Doler.
2: Kar nekaj smo postorili, manjše zadeve po enotah, ko se uredijo igralnice, se kaj prepleska, se kaj popravi, tega je tako ali tako veliko. Kar nekaj stvari je še v planu do konca tega koledarskega leta, tako da glede na to, da imamo 14 lokacij, nam dela zagotovo ne zmanjka.
0: Radio Velenje.
3: Smo radi na kamot.
0: Pogled v nebo.
4: Ja, danes Metlika 34 stopinj trenutno, Črnomelj 33, Slovenska Bistrica in Vojnik 32, Žalec in Markovci, pa tudi Šoštanj 31, Velenje pa okroglih 30. Imamo sonce in jutri ga bo prav tako dovolj, ampak popoldne lahko pokuka nekaj oblakov k nam in nas za kratek čas obišče tudi kakšna ploha ali nevihta. Potem bo pa spet poletno nedelja in tudi vsi dnevi do srede bodo večinoma sončni in vroči, po sredi pa se obeta en tak preobrat z več svežine in dežja, kar bo prav tako marsikomu prijalo. Zato danes brez slabe vesti na teraso, na sladoled ali pa kar na večerno druženje pod milim nebom.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Zaprtje počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencem zaradi okvare vozila pred predorom Strmec. Nastal je zastoj do Zadobrove, zato previdno tam. Ta vikend bo zaprta tudi štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico od petka od 21. ure, torej od danes od 9. zvečer pa vse do nedelje do 15. ure popovdan. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Do nekje 29. septembra bo tudi na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta in uvoz proti Ljubljani. O radarjih trenutno ne poročate, če pa kje kakšnega opazite, pa javite lokacijo na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
2: Bodimo varni!
0: Radio Velenje.
3: Ako popa
4: smo radi na kamot.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
1: Ja, tako je. Če kdaj kolesarite po cesti, ne? Potem poznate tisti zvok avtomobila za sabo, ko mislite, joj, prosim, najlepo pelje mimo s primerno razdaljo. No, jutri tega ne bo, ker se bomo na Izorajdu vozili po zaprtih cestah. Ja, ceste bodo samo naše in meni je že samo to ekstra posebno, ne, da imamo spremno vozilo, navijaško vzdušje bo in cela skupina kolesarjev, tako da za en dan dobimo občutek, kot da smo res del ene velike kolesarske prireditve, kar načeloma tudi smo. Samo da brez tekmovanja in brez merjenja časa in tiste, ja, tekmovalnosti, kdo bo zdaj prvi, ne. Tako da jutri v Kranju 34 km po ravnini večinoma, prijavite se na Izoride in doživite finale Union Radler Izotur.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih.

0: obožujem to pesem. Lačne oči v ritmu pozitive. 15 do 5. Odlično petkovo vzdušje, ko se družimo Rok, Luka in Nuša in tudi vsi vi čudoviti pozitivni ljudje. Pa tudi naš kolega Miro. On je tudi vedno v ritmu pozitive in zato tudi vedno nasmeje. Res, morate slišati, kaj je on danes povedal naši tajnici na telefonsko 041 309 300.
1: 11-letno dekle je ugotovilo, da so ji med nogami začele rasti sramne dlake. Zaskrbilo jo je, kaj se dogaja z njo, zato je vprašala mamo. Mama ji je čisto mirno odgovorila. Tisti del, kjer so zrastle dlake, se imenuje opica. Bodi ponosna, da so tvoji opici zrastle dlačice. Naslednje jutro je pri zajtrku novico predala še svoji sestri. Manca, moji opici so zrastle dlačice. Manca se je nasmehnila in rekla, ah, to ni nič, moje že je banano. Mama se je samo onesvestila.
0: Miro, legenda. Če imate tudi vi kakšno šalo ali pa celo morda resnično smešno zgodbo iz svojega življenja, pustite sporočilo na 041 309 300, ker verjamemo, da je smeh pol zdravja. Druga polovica pa verjetno odlična glasba in ob tem malo razgibavanja.

0: se nam pridružil še pred peto, pa tudi Heart. All I Wanna Do Is Make Love To You in The Colors, Italo Disco. Vse to, da ostanemo v fantastičnem ritmu.
1: Radio Velenje. Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Novo šolsko leto se je začelo. Preverili smo, kaj vse bo drugače tudi v Šaleški dolini. Začenja se prenova zdravstvenega doma Velenje. Raziskali smo, kaj bo za paciente drugače. Šaleški turizem je prejel 245 tisočakov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo. Zakaj konkretno? V Velenje se vrača Pika Nogavička. Kaj vse prinaša letošnji festival in koliko bo stal? Izbrali pa ste tudi najosebnost Julija. Največ vaših glasov je prejela Zvonka Oblak. Aktualne lokalne teme so zbrane na enem mestu, v novi številki tednika Naš čas. Naročite ga, pokličite 03-898-1750.
1: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Kajzer in Grlić Radman za postopno in pragmatično reševanje odprtih vprašanj. Norveška na zahtevo ukrajinskega naftogaza zasegla rusko ladjo. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Zunanji minister Tone Kajzer in njegov hrvaški kolega Gordan Grlić Radman sta se na srečanju v Ljubljani zavzela za krepitev političnega dialoga ter postopno in pragmatično reševanje odprtih vprašanj. Ministra sta se zavzela za to, da bosta državi iskali predvsem tisto, kar jo povezuje in koristi prebivalcem na obeh stranih meje, pri tem pa izpostavila tudi krepitev gospodarskega sodelovanja. Norveška je na zahtevo ukrajinske energetske družbe Naftogaz na Arktiki v sredo zasegla rusko ladjo, ki bo do nadaljnega ostala v pristanišču rudniškega naselja Barentsburg. Rusija je Oslo obtožila piratstva in včeraj na pogovor poklicala norveško veleposlanico v Moskvi. Prav tako so zahtevali takojšnjo izpustitev ladje. Gospodarska zbornica Slovenije podpira vladni predlog novele zakona o trošarinah, ki da lahko oblaži del pritiskov zaradi visokih cen energentov v prometu, prehranski verigi in drugih delih gospodarstva. Pričakuje, da bo to del širšega paketa ukrepov za cenovno dostopno in zanesljivo energijo ter večjo energetsko samooskrbo. Svetovne cene hrane so avgusta drugič zapored zrasle in se pospele na najvišjo raven po novembru 2022. Podražitve so zabeležili v vseh kategorijah izdelkov, je danes sporočila Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Dirke svetovnega prvenstva v Formuli 1 bo do leta 2027.

0: pretežno jasno, piha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti. V notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in nekoliko manj vroče. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
5: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
6: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
5: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
6: Kokos Boost 2026.
5: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
6: Prijave na kokos-boost.si.
7: Kokos.

0: Radio Velinje.
1: Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarja zaradi pokvarjenega tovornjaka, zato ekstra previdno tam. Policijska kontrola pa je v Trebelnem pri odcepu za Lovsko kočo. Če opazite radarje ali zastoje še kje, 080 13 02, pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
1: Tudi na Ptuju 5 čez peto. Ritmo pozitiva. Ja, petek je še lepši, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In če ste med tistimi, ki za vse druge najdete čas zase in za tiste stvari, ki jih imate radi pa nikoli ali pa zelo redko, bi vas zdaj najraje potazadni. Čeprav ne morem, ker sem jaz ista. Za prijatelje, za družino bi skočila in pomagala takoj. V službi tam tudi vse zrihtaš, ko pa prideš do sebe, pa si rečeš, ah, saj bom že, bom jutri. Ampak veste kaj, ne? Zdaj jutri je precej zahrbtna beseda, ker jo lahko uporabljaš vsak dan. Zato je tako, jaz sem zato, da sklenemo zdaj en pakt in si rečemo, da danes res vzamemo vsaj pol ure, ki niso za nikogar drugega, ampak samo za nas. Telefon na stran, malo miru, glasba, sprehod, kava, karkoli, samo da je naše. Naj bo nekaj samo danes, samo za nas.
2: Vedno v ritmu pozitive.

0: Lena in Satellite, taka igriva evropska pop klasika, še vedno zelo priljubljena. Če vam ostane in kroži še nekaj časa po glavi, nismo mi krivi. V ritmu pozitive 15, skoraj 15 čez peto, in če ste mogoče vsaj enkrat v tem tednu pomislili, zdaj ko smo omenjali Izrael, da bi se pa mogoče tudi vi pridružili, no zdaj je tisti trenutek, ko tam mogoče spremenite in rečete, pa veš kaj, grem in akcije in nič me ne ustavi.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Ja, Izorajec se zgodi že jutri naredimo 34 km, večinoma po ravnem, v skupini, brez dirkanja, brez štoparce, lahko pridete s prijatelji, partnerjem, sodelavci ali sami in se priključite s kakršnim kolim kolesom, tudi električna kolesa so dobrodošla, važno je samo, da delujejo bremze, da ima čelado, pa ste sprejeti. Prijavite se na Izrael in se vidimo jutri v Kranju na finalu Union Radler Izotura.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izorajt Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranj.

Ti si vse preprost naslov, ampak zelo močno sporočilo. V ritmu pozitive pa prihaja še malce nostalgije. Velika balada 80-ih.

0: potem pa še malo ljubezni po dalmatinsko. Levante nočas, budi ovdje, da ti ljubim usne tvoje. Carrie in Trebam te nočas slišimo čez nekaj trenutkov. Upam, da ti ti dve polepšata to popovdne.
1: Radio Velenje.
2: Velenka v ritmu glasbe. V torek 8. septembra ob 17. uri vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkrij svoj glasbeni talent. V torek 8. septembra o 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
1: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
2: Relax.
1: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj. Sobota 5. septembra, Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah. 70 sort čilija, ameriški barbecue, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbecue fest. Pridi lačen.
6: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Lokalno.
1: V knjižnici Velenje je v teh dneh odprta razstava z naslovom Cankarjeva od izgradnje do danes, ki prikazuje razvoj Cankarjeve ceste od začetkov do danes. O tem, kaj se je v tem času najbolj spremenilo, je avtorica razstave Tina Felician dejala.
2: Mislim, da ravno ta del, se pravi pohodnih površin, se je najbolj očitno spreminjal, med tem, ko smo lahko sledili različne ponudnike v lokalih, ki so se odpirali, zapirali. Najbrž se je pa bistveno spreminjal tudi utrip.

0: Погледу небо.
1: Trenutno Novo mesto in Trebnje 33 stopinj, Lenart in Maribor pa tudi Šentjur 32, Prebold pa vzela 31, Mislinja pa okroglih 30. Še vedno sončno in vroče in tudi jutri bo tako, vsaj do popoldneva, potem se lahko nabere nekaj oblakov in pride do kakšne nevihte, kratkih ploh, no nedelja bo spet sončna in vroča in tako bo ostalo vse do srede, ko pride ohladitev. Do takrat pa le izkoristimo sonce za kakšen piknik v naravi.
0: Gremo na ceste.
1: Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje zaradi pokvarjenega tovornjaka. Previdno tam, policijska kontrola pa še vedno v Trebelnem pri odcepu za Lovsko kočo. Če opazite radarje ali zastoje še kje, nič 80, 13, nič 2 je brezplačno.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Smo radi na kamot.

0: Dalje vezanje vse, kar potrebujemo v ritmu pozitive 20 do 6. Jaz sem vam danes priznala, da sem začela na prevelikem kolesu, enkrat poletela čez balanco, pa še vedno rada sedem na kolo. Tako da očitno res gojim tudi nekaj ljubezni do kolesarjenja.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: Ja, in jutri imam en lep razlog, da gremo kolesariti skupaj. Izoraid v Kranju traja 34 km, pretežno po ravnem, brez merjenja časa na zaprtih cestah in skupaj z seveda odličnimi drugimi kolesarji. Prijavite se in bodite jutri del velikega finala Union Radler Izotura.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izoraid, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
0: Ja, in prosim, pri zaviranju ne ponavljajte mojih začetniških napak. Stisnite po zadnji, ne sprednji, razen če bi želeli malo poleteti v nebo. Mi pa zdaj poletimo med hite.
4: Hotala si me, oko malo prsta, makar pravila za mene ne važe.
0: Ekstra plesna pesem grupe Latino prihaja. Še pred tem Sting in na to še legendarna Cher, vse to še pred šesto. Držim pesti, da so vse obveznosti za vami, če še niso, da bodo kmalo in da nabašite vikend z veliko žlico in res naredite kaj lepega in dobrega zase. In da se v ponedeljek spet dobimo tukaj na filani s pozitivno energijo v našem ritmu. Ritmu pozitive!
5: Radio Velenje.
6: Išla je nova številka tednika Naš čas. Novo šolsko leto se je začelo. Preverili smo, kaj vse bo drugače tudi v Šaleški dolini. Začenja se prenova zdravstvenega doma Velenje. Raziskali smo, kaj bo za paciente drugače. Šaleški turizem je prejel 245 tisočakov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo. Zakaj konkretno? V Velenje se vrača Pika Nogavička. Kaj vse prinaša letošnji festival in koliko bo stal? Izbrali pa ste tudi najosebnost Julija. Največ vaših glasov je prejela Zvonka Oblak. Aktualne lokalne teme so zbrane na enem mestu v novi številki tednika Naš čas. Naročite ga, pokličite 03-898-1750.
7: Relax.
8: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
2: Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkrij svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra o 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
9: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Radio Velenje.

čas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Na Gorici v Velenju bodo drevi odprli skoraj 15 tisoč kvadratnih metrov velik večgeneracijski park Lipa, ki združuje šport, rekreacijo, druženje in zelene površine, ter je namenjen otrokom, mladim družinam, rekreativcem in starejšim. Vrednost projekta je 885 tisoč evrov. Župan Peter Drmol.
2: Večgeneracijski park Lipa je zdaj dobil svojo končno podobo z nekaj dodatki, ki se bodo še v prihodnjih dneh pa tudi tednih izvedli. So kamere že nameščene tudi v tem parku Lipa, 4 kamere so že delujoče, 2 kamere se bosta še aktivirali. Dodatno smo ravno v tem tednu tudi namestili dodatno zaščitno ograjo med glavno cesto in pa med samim parkom.
1: Mestna občina Velenje mladim ponuja 3 neprofitna stanovanja. Na voljo so stanovanja na cesti Simona Blatnika, Goriški cesti in v Šaleku. Velika so od 31 do 35 kvadratnih metrov. Mesečna najemnina pa znaša od približno 151 do 180 evrov. Stanovanja so neopremljena. Na javni razpis se lahko prijavijo polnoletni državljani Slovenije s stalnim prebivališčem v mestni občini Velenje, ki v letu razpisa ne dopolnijo 30 let in izpolnjujejo druge razpisne pogoje.
3: Radio Velenje. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.

0: ponovitev.
1: Navdih modrosti.
2: Pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radiu Velenje. V današnji oddaji bomo podrobneje spoznali Društvo upokojencev Konovo, ki deluje pod okriljem Krovnega društva upokojencev Velenje in združuje starejše krajane v krajevni skupnosti Konovo v mestni občini Velenje. Glavni namen društva je organizacija športnih, kulturnih in družabnih srečanj, ki krepijo medgeneracijsko sodelovanje in aktivno starost. Podrobnosti po glasbenem predahu ostanite z nami.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v daj Navdih modrosti. Društvo pokojencov Konovo v mestni občini Velenje organizira vsakoletne občne zbore članov, kjer pregledajo opravljeno delo in načrtujejo prihodnje dogodke. Skrbijo pa tudi za športne dejavnosti in kulturno ustvarjanje. Lidija Gluk, Društvo pokojencov Konovo.
2: Društvo upokojencev Konovo je pododbor Društva upokojencev Velenje. Imamo približno 150 članov. Dobivamo se dvakrat na teden, predvsem športniki oziroma vsak, ki si želi druženje z nami. To je ob torkih in četrtkih. Od sedele, ko je jesenski čas, od 16. ure do 18. Tam malo igramo keglamo, rusko keglanje, to je keglanje na vrvici, potem malo pikado, v glavnem je pa to druženje. Pri nas je pretežno, ker starejši so člani, ne, tako da im je to zelo veliko vredno, da imajo kam iti. Drugače pa se Društvo upokojencev Konovo udeležuje vseh prireditev v krajevni skupnosti, karkoli se dogaja, smo prvi pri pomoči.
1: Kaj so takšna druženja tako pomembna, predvsem za tiste ljudi, ki so osamljeni?
2: Da pridejo med ljudi. Imamo gospoda, ki je star, mislim, da 88 let in skoraj redno hodi, redno, to mu zelo veliko pomeni. Pride, se vsede, se malo pogovori, tudi še vedno so aktivni pri tih športih, ker to je pač ni tako tekmovanje, to je pač toliko, kot se neka druženje. Potem je enih 15 minut pauze, tam se posedemo, kozaček spijemo, ko je ura toliko, gremo na razen. In to jim zelo pomeni, to komaj čakajo, da so pač tri dnevi. Zdaj, čez poletje je bilo malo bolj hudo, ker smo imeli samo enkrat na teden, pa tudi predstavili smo zaradi vročine, in jim je zelo manjkalo, moram povedati, no, tak da. V poprečju nas pa hodi na ta srečanje kar okrog 20, no.
0: Navdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radiu Velenje. Društvo pokojencev Konovo v mestni občini Velenje skrbi za športne dejavnosti in kulturno ustvarjanje, predvsem pa medgeneracijsko povezovanje. Lidija Gluk, Društvo pokojencev Konovo.
2: Ja, september je pa seveda najbolj v okviru občinskega praznika. Na Cankarjevi je neka medgeneracijsko druženje in to vem, da imamo mi tudi svojo stojnico Društvo pokojencev. Potem bomo v septembru tudi v okviru občinskega praznika bomo povabimo 5 krajevnih, sosednih krajevnih skupnost in imamo takšno športno srečanje in pa v glavnem druženje. To je bolj tako prijateljsko, malo tekmovalno, v glavnem pa prijateljsko. In pa sodelujemo pri krajevnem prazniku, občinske krajevne, ker tudi krajevna skupnost Konovo v septembru ima svoj praznik. Praznuje in tudi tam sodelujemo.
1: Na kakšen način recimo sodelujete z ostalimi društvi upokojencev? Imate srečanja, tudi tekmovanja?
2: Lih v zelo smo imeli za prejšnji teden, ponedeljek so nas povabili krajevna skupnost upokojenci Škale. Tisti so samostojno, niso pod odbor. Imajo tudi vsako leto tako srečanje in je prav prijetno, malo športno druženje. Zdaj je bilo v Šentilu tekmovanje športno, to je bilo mal širše. Vabijo tudi sosedne občine, Petrovče, Andraž, Žalc, oni imajo malo širše. V glavnem se veliko družimo.
1: Predvsem konovski štrajharji tukaj znate zaigrati in zapet.
2: To pa sigurno, to pa zmeram z veseljem in če je potrebno, nas povabijo, pa mi zmeram pridemo. To je v glavnem kakih občih zborih pa tole. Zdaj smo imeli pa društvo invalid, smo pa imeli, živimo za naravo. To pa vsakokrat, to je pa bilo iz cele Slovenije, vsakokrat v enem kraju pripravijo. Letos je bilo društvo invalid Konovo in tudi tam smo nastopali.
1: Zakaj je lepo biti upokojenec?
2: Jaz mislim, da če ti zdravje služi, da si prišel tako daleč, pa da ti zdravje služi, je to najlepše, da imaš se nekam obrna, da lahko nekam greš, da nas ne samevaš doma. In da je druženje, res je pa, da društvo upokojencev Velenje zelo, zelo, zelo veliko ima prireditev. Tako da vsak, ki želi, lahko nekam gre, se nekje najde, od kulturnih, športnih, raznoraznih telovadbe, res nam veliko nudijo. Tako da mislim, da v Velenju ne smemo nič jamra, da nimamo kaj početi upokojenci. Seveda, ker želi, pa ker je zdrav, to je pa prvi predpogoj.
1: Starost je lahko čudovito življenjsko obdobje, ki prinaša globljo modrost, notranji mir in bogatstvo življenjskih izkušenj. Oddajo Navdih modrosti na Radio Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
0: Navdih modrosti. Prva ponovitev.
3: Radio Velenje. Na kamot.

0: Radio Velenje.
1: Velenka v ritmu glasbe. V torek 8. septembra ob 17. uri vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkrij svoj glasbeni talent. V torek 8. septembra ob 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
2: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Novo šolsko leto se je začelo, preverili smo, kaj vse bo drugače tudi v Šaleški dolini. Začenja se prenova zdravstvenega doma Velenje, raziskali smo, kaj bo za paciente drugače. Šaleški turizem je prejel 245 tisočakov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo. Zakaj konkretno? V Velenje se vrača Pika Nogavička, kaj vse prinaša letošnji festival in koliko bo stal. Izbrali pa ste tudi najosebnost julija, največ vaših glasov je prejela Zvonka Oblak. Aktualne lokalne teme so zbrane na enem mestu, v novi številki tednika Naš čas. Naročite ga, pokličite 03 898 1750.

0: Muzyka.
1: Dobra muzyka. Lepo pozdravljeni v Dobri muziki, oddaji, v kateri tudi danes preverjamo, kaj novega na domači glasbeni sceni. Tokrat imamo kar 4 sveže glasbene zgodbe, eno zelo osebno, eno nagajivo, eno pri kateri je sodelovalo kar 3500 ljudi, za konec pa bomo ujeli še nekaj poznega poletja. Začenjamo z mlado slovensko pevko Ajsi, ki vse bolj odločno stopa po svoji glasbeni poti. Za seboj ima več avtorskih skladb, letos pa je nase opozorila tudi na mednarodnem otroškem pevskem festivalu Brežice, kjer je s pesmijo Na robu sveta prejela prvo nagrado občinstva. Tokrat pa predstavlja precej bolj osebno skladbo V tišini iščem glas. Nastala je v enem najtežjih obdobjih njenega življenja, ko so ji, kot pravi sama, prav besede pomagale izraziti tisto, kar je dolgo nosila v sebi. Pesem je izdala na svoj rojstni dan kot simbol novega začetka in nove moči. Pa prisluhnimo Ajsi. V tišini iščem glas.

0: Dobra muzika.
1: Lep glasbeni pozdrav v Dobri muziki, kjer nadaljujemo precej bolj nagajivo. Dejan Dogaja je zadnje leto doživel veliko življenjsko spremembo. Prvič je postal očka. Zdaj pa se je tudi glasbeno podal v otroški svet in predstavlja novo pesem Ha ha ha. Dejan pravi, da zelo rad nastopa za otroke, saj so po njegovem najbolj iskreno občinstvo. Če jim je nekaj všeč, bodo brez zadržkov plesali, peli in skakali, če jim ni, pa bodo to tudi zelo hitro pokazali. Njegova nova skladba je zato preprosta, igriva in polna dobre volje. Doma je že prestala tudi najpomembnejši preizkus pri sinu Levu. Dejan sicer priznava, da ima doma precej močno glasbeno konkurenco, saj so pri njih vsak na sporedu tudi čuki. Video spot za skladbo so posneli v Mini City v Ljubljani, kjer so se Dejanu pridružili otroci. Kot pravi, veselja pred kamero skoraj ni bilo treba igrati, saj so se med snemanjem zares zabavali. In zdaj preverimo, ali bo pesem Ha ha ha v dobro voljo spravila tudi nas.

0: Dobra muzika.
1: Pred nami pa je drugi del oddaje Dobra muzika, kjer pa gremo od otroškega smeha k velikemu jubileju. Uroš in Tjaša letos praznujeta 10 let skupnega glasbenega ustvarjanja. Desetletje pa bosta 9. septembra proslavila z največjim samostojnim koncertom doslej v ljubljanski Hali Tivoli. Pred velikim večerom sta predstavila še novo skladbo, da bi znali živeti življenje. In ta je nastala na prav poseben način. Na spomladanski turneji sta občinstvo na koncertih naučila spremljevalnih vokalov in jih nato posnela. Tako je pri skladbi sodelovalo kar 3500 ljudi. Njihove glasove pa so pozneje v studiu združili v velik spremljevalni zbor. Za lahkotno melodijo se skriva tudi lepo sporočilo. Uroš in Tjaša želita spomniti, da življenja ne bi smeli samo preživljati iz dneva v dan, ampak ga tudi zares živeti in se pogosteje zavedati vrednosti povsem običajnega dne. Tu sta Uroš in Tjaša, da bi znali živeti življenje.

0: Dobra muzika.
1: Za konec današnje dobre muzike pa še skladba, ki se prav lepo poda začetku septembra. Poletje se namreč še ne namerava povsem posloviti, prav tako pa ga še ne želi izpustiti Gregor Ravnik. Njegova nova skladba nosi naslov Veter. Ideja zanjo se mu je porodila spontano. Veter je postal prispodoba življenja. Včasih nas premetava, drugič odnese v pravo smer, nikoli pa ne moremo povsem vedeti, kam bo zapihal. Gregor je to strnil v misel. Ne veš vedno, kam te bo odnesel, lahko pa se odločiš, kako boš jadral z njim. Skladba ima topel, nekoliko španski in mediteranski pridih, videospot pa so posneli na slovenski obali v Bernardinu. In zanimivo, čeprav gre za poletno obarvano pesem, v njem namenoma ni sončnega zahoda. Razlog je preprost, poletje še ni zašlo. In z vetrom Gregorja Ravnika zaključujemo tudi današnjo dobro muziko. Danes smo šli od zelo osebne zgodbe Ajsi do otroškega smeha Dejana Dogaja, velikega jubileja Uroša in Tjaše ter na koncu ujeli še nekaj poletnega občutka z Gregorjem Ravnikom. Nova slovenska glasba torej tudi v začetku septembra ne počiva. Mi pa bomo preverjali, kaj novega nam bo prinesla do prihodnič. Hvala, ker ste bili z nami. Vse dobro do prihodnič vam želim, Jana Titan.

0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka. Z wami Radio Velenje na Kamut.

0: Ja, fajn sta tale Deja, Nina, Anita z aktualove galame. Hvala za zeleno luč, da lahko poženemo nocojšno vseslovensko radijsko veselico.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živijo pumpari in pumparke, v minutka čez 20 je in zunaj že tema, čas, da nam noč da svojo moč, čas, da se prepustimo najboljšim slovenskim ritmom, brez oglasov, brez prekinitev, vse tja do polnoči. Na veliko se že oglašate v nocojšnjo oddajo, nekateri ste celo čakali pred studijem petkove pumpe. Bravo, bravo. Glede na to, no, pa, da je za nami, da so za nami prve štirje šolski dnevi, je zdaj čas za tole.
2: Joj, odklos vam tega res jaz rabim.
0: Odklop in tu je... Petkova pumpa, tako da samo še enkrat preverite gumb za glasnost.
1: Gremo, začenjamo. 3, 2, 1... Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Z vami je Nina Cestnik-Pavlič.
0: In še enkrat, živjo pumpari in pumparke, ja, jaz sem z vami, ne vem pa, kdo vse je z mano na drugi strani radijskih valov, tako da hiter palec gor na Facebook profilu o petkove pumpe, tako nam date vedeti, da ste z nami ali pa se nam oglaste na našo telefonsko tajnico.
3: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: In to čim prej, da boste sploh prišli na vrsto svojo glasbeno željo, slovensko, poskočno, do polnoči. Hej, hej!

Noč na svidanje, dober večer, živijo pumparji in pumparke. Jaz sem si zadala, da sproti gledam tisto, kar nam pišete na Facebook profil Petkove pumpe. No, to sem si tako zadala kot šolarji, da se bodo letos sprot učili. Menda to traja do prvega petka, se pravi glik do danes. Ampak gledam Viki, se nam je med prvimi oglasil, tudi Petra, Marjan iz Avstrije se nam oglaša, pa Carmen je bila med najhitrejšimi, Patricija nam pozdrave pošilja iz Koroške, Daša pravi, da bi sin Braj da ob prešanju, Grega pravi, da gre jutri na trgato, pa Erik, Boštjan, Jana, Simon, Anja, Maksi in Damjana.

vsakega petka po 20 odklopimo vse probleme in težave. Zdaj, ko pa se je začelo novo šolsko leto, pa naj to sploh v petek zvečer res drži. A pozdrav pa vsem tistim srečnežama, ne, ki ste še kje na plaži. Maxi se nam oglaša, pravi naj bo tale za peke, kolesarje in tekače. Bumba. Slovenca, ki ne viska.

Okay, če se sprašujete, zakaj na vašem radiu zdaj že tako ropota, zakaj se tako vriska. Ja, to je že petkova pumpa. Gledam Špelino sporočilo, Špela iz Šoštanja, štrekne se nam oglaša, pravi, naj damo neki za njo in kolegico Anjo. Punci, dekleti, tole, kar zdaj prihaja, je za vaju.

Domen Kumar in Stilovci, levo, desno. Skladba še posebej za štrekno v Šoštanju, pa ne za kar vse tam za Špelo in Anjo. Mi Špela napisala, ni na neki na foro, povej, ko mačke ni doma, miške plešejo. Ok, Špela, če zdaj pošlam v štrekno kakšne fajn, lušne fante, se mi zdi, da bodo vajni desci hitro doma. Atomiki so tole od hrma do hrma, no kje za šankom pa ste tale petkovo večer živi, oglaste se 031-666-444 ali Facebook profil petkova, to, no to.

Od krma do krma, če se želim navezati zdaj na moje naslednje misli, bi bilo bolje, da rečem od hriba do hriba. Atomiki so navdušili minulo soboto na finalu pohoda v Laško. Gremo v hribe v dolini pod Poncami v Planici. In še enkrat bo padla tromba, predvsem vsem tistim, ki ste letos postali ambasadorji gibanja Laško gremo v hribe. In to vas je letos osvojilo kar 700. Bravo, bravo, čestitke vsem, čestitke za vsak žik in vsak osvojen vrh. Za Jano prihaja prva polka nocojšnje petkove pumpe, tule so nemi.

Ok, tisto, kar obljubam, jaz zdaj v tem trenutku na tem mestu je to, da zagotovo nocoj še pade kakšna polka v petkovi pumpi. Če pa se vrnemo nazaj k projektu Laško gremo v hribe, ta je za letošnjo leto končano. Ja, hvala, ker ste hodili z nami, ker ste spoštovali hribe in hvala, ker pomagate širiti tisto, kar je bistvo našega gibanja, to je druženje, povezanost in veselje do aktivnega preživljanja časa v naravi. Hvala, ker ste tako množično tudi v hribih pumpali z nami.

0: Jaz verjamem, da smo se že dobro ogreli za nosušno vse slovensko radijsko veselico. Tako fajn ste slišati, tako fajn sporočila pošiljate. Tako da bravo naši pumpari in pumparke, ki se užgete že na samem začetku vse slovenske radijske veselice.
1: Dobar dan, tukaj Miha iz Trnovelj. Želimo, hej Slovenija, zavriskaj, hej, hej, naj se tišina v glas.
0: Wow.
1: Hej, hej. Hvala.
0: Bravo, bravo, pumparska mladina, to je energija, ki jo hočemo v petek zvečer.

Ja, fantastičen, sončen vikend se nam obeta, kar se tiče vriskanja. Joj, jaz res nikoli ne bom pozabila na pumparko Suzi. Naj se vriska tudi na drugi strani radijskih valov. Mare se mi oglaša, Mare, Biza, Ihan, športni park.

0: pošiljam trombo, vam pa je tole glasbeno željo zrihtal Mare. Tale večer bo zdaj veseljak pumpar Franci ugotovil, da je zelo fajn imeti Ninino telefonsko številko. Ok, zdaj pa velike pozdrave pošiljam v Moravske Toplice. Iz Moravskih Toplic se mi oglaša Franci z razširjeno ekipo iz Uršle Gore, trenutno na dopustu, sicer pa to je ekipa, ki je leto zagotovo prispevala k temu, da je kar se tiče pohodov Laško gremo v hribe, na Uršli Gori padal rekord. Bravo ekipa, pozdrav Moravce!
1: Petkova pumpa z Nino Pesnik Pavlič.

0: A zdaj pa goreče, goreče želje po fehtarjih, med drugim tudi za 7 članic, ki se peljejo proti Izoli. Anja, Jasmina, Nataša, Larisa, Teja in Tina. Tole je tudi za družbo iz Šoštanja.
1: To je petkova pumpa!
2: Gledam sonce, umika se.

0: že toči za ekipo.
1: Ok, tole košvanje prepuščam vam, jaz se bolj sprašujem, ali se boste kaj oglasili v nocojšnjo petkovo pumpo, ali se ne boste?
0: Da še danes moja bo.
1: Ja, da dobite svojo glasbeno željo, mašinca, tole se pa še vse skupaj zelo fajn rima, bravo, Nina.
2: Dana, lahko prosim za mojo glasbeno željo, Lojzeta Slaka na koncu Vinka, hvala.
1: O, za Lojzeta Slaka smo pa vedno pumparka, bravo.

disc na koncu ovinka. Ok, a zdaj ne boste aktualni vsi tisti, ki imate pivo ob sebi, ker zdaj se z vinom veselimo. Andraž se nam je oglasil, pravi, da nocoj bo pa še pestro in veselo. A ja, in ker so ob vinu, niso pomislili na nič drugega kot pa na tole pivsko. Werner!

0: Boštjan se je odločil za tole glasbo, pravi sam zato, ker se veselimo z vinom. Ja, in za to pesem z vinom se veselim. Kaj Boštjan, ko ti šli, sad boste pa eno tako glasbeno željo.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova Bumba. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Živjo pumparje, pumparke, Nina sem z vami. Če se sprašujete, kje je DJ Boštjan, se vrne prihodnji teden pred tale pumparski mikrofon. Sicer pa nas spremljate na družabnih omrežjih, da ne zgrešite nobene petkove pumpe na terenu. Če bi jo radi gostili, je tudi vi, potem pa med delovniki pokličite na cifro 041-333-333. No, tako, zdaj pa gremo dalje.
2: Lep pozdrav iz daljne Genove v Italiji.
0: Bravo.
2: Veseli Štajerci, mladi štirje, smo odpotovali na križarjenje in bi si želeli eno zelo lepo, veselo mašo. Nikoli še nismo to spil, enega spil.
0: Uživajte na križarjenju.

0: Sem ravno kar prebrala Primožovo sporočilo. Pravi Nina, smo štartali iz Celja, gremo na Triglav. Bravo, Primož in ekipa, naj bo varen korak. Ok, jaz sem se zdaj bolj vrgla k telefonskim klicam, ampak obljubam, da se pol posvetim Facebooku, petkove pumpe.
1: Živjo, Johnny Bravo pri telefonu.
0: Wow, wow.
1: Lepši petek, glasbeno željo od ansambla še pred 7 petkov. Pozdravljam vse, ki me poznajo, vas v studiju, pa samo gas naprej.
0: Lepo, lepo. Bravo, Johnny Bravo, fajn te je slišati.
2: To je petkova

0: Ok, gledam zdaj Facebook profil Petkove pumpe pod našo zadnjo objavo, vaše komentarje. Janez pravi, da bi za svojo najboljšo Olgo, ja, prihaja naslednja glasbena želja, jaz ne moram vode pit, je pa tale tudi za Erika in Jašo.
1: Jaz ne morem vode pit. Pa kdo ne more?

tudi v postli poslušate petkovo pompo. Opa. Dober izbor, dober. Sploh, če še res kaj konkretnega delate zraven. Ok, gledam Jocovo sporočilo, tole zate in Matjaža.

Za volanom nocojšnje petkove pumpe sem Nina, če ste vi moji sopotniki na drugi strani radijskih valov, dejte se oglasiti, Facebook profil Petkova pumpa ali 031-666-444. A se mi pa tudi nocoj zvesto oglaša Rok z Goršetove domačije. Hvala, Roker, da tako zvesto poslušaš vse slovensko radijsko veselico. Nocoj praviš, da svojo drago pozdrav temenico in tromba zate in tvojo boljšo polovico.

0: Okay, za roke vlatale na njegovi goršetovi domačiji in za njegovo drago. Joj, kam je šla že ena ura petkove pumpe?
1: Dobre večer, Grega tu. Rad bi čul glasbeno želje od Skaterov, vroče petke. Za pozdrav pa za moje dve punci, Mirjano pa včerkico Niki.
0: O, lepo, lepo.
2: Največja vseslovenska radijska veselica petkova Pumpa!

Ok, pa da vas slišmo, na kakšne ritme vas srbijo vaše petke. Sam da se mi ne bost, no, ok, Nina, pust. Bomo zdržali do polnoči, ja, pumparji bomo, ok, tromba, zakapane, a ne?

Ok, gremo drugo uro nocojšnje petkove pumpe. Prve šolske bi lahko rekli. Tiste pumpe, ko smo si jo res zaslužili. For fine so tule muzika 90-ih vseslovenski radijski veselici na željo Majde.

ko padajo na omrežje peskove pumpe, relaksovi, avtobusi. Pravi Matej, Nina, ti pišem jaz, ko imam najboljše veze. A res, Matej? Ok, naslednja je za tri relaksove avtobuse, ki vračajo potnike iz Splita. Hvala, Matej, za sporočilo. Vrača nam pozdrave ekipi, sicer pa ste to Valentina, Matej, Aleš, Tatjana, Nejc, Branko, Borut, Janez in Sandi in seveda številni potniki. Sreč

0: plita, sicer pa kdaj se konča za res poletje? Ja, ko se vrnejo domov z morja, veseljaki in relaksovci, poletje pa se začne, a ne, ko se odpravi ekipa Aktuala skupaj z relaksom na morje. Odštevamo še 22 dni, pa 10 avtobusov skupaj z relaksom krene proti Biogradu na moru. Od danes vem, da je moj šofer Matej, ok. Matej, sicer pa vsi tisti, ki se nam oglašate, da greste leto z nami na morje, tudi nocoj se je, mislim, da že Janez, tudi letos boste deležni vsak večer drugih glasbenih gostov in še enega glasbenega presenečenja. A je tole ozadjo namig? Mogoče, mogoče.
1: Danes z vami Pumpa, Nina Cestnik-Pavlič.

čez 22 dni od Jahamo, se odpeljamo proti Biogradu na moru, kar desetimi avtobusi. Mitja, pozdrav tudi tebe, tebi vsemič. Hvala, ker boš poskrbel, da bosta tudi tvoja dva šla z nami. In hvala, ker tole večer jahate spetkovo pumpo. Sej kar lažje, ne?

0: pravijo, da je tudi malo lažje, če date radio do konca na glas. Bolj slište. Okay, de pa povejte še vi, če se nam niste oglasili, Facebook profil Petkova pumpa ali nič 316664444.
1: Dobar večer, tukaj Jaka, jaz bi prosil eno pesem za Lukota in Zahajo od Murkota Mrcina. Hvala in lep večer.
0: Tudi vam in požen.

0: Točno ob 20-ih nič, skupaj bomo do polnoči. A zdaj pa v nadaljevanju pesem, ki je v petkovi pumpi, vsaj kar se tiče mojega vodenja, še nikoli nismo slišali. Zakaj? Ja, to boste pa ugotovili, če ostanete tukaj.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041-333-333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041-333-333.
0: Živjo pumparje, dobrodošli v vseslovenski radijski veselici. Prvi šolski bi je lahko rekli, nocoj ne pumpamo, kje na terenu, bomo pa v tem mesecu zagotovo. Med drugim nas čaka, pena petkova pumpa v Biogradu na moru, seveda skupaj z relaksom in veseljaki. Ok, za nami je torej sezona Laško gremo v hribe 2026. Hvala, čestitke vsem ambasadorjem, ambasadorkom. 700 vas je postalo leto tistih takšnih, ki ste zbrali vse potrebne žige, sicer pa smo se množično zbirali na vseh šestih vrhovih. Res, bravo, bili ste fantastični. Se mi pa nocoj na veliko oglašate. Hvala, ja, tudi za pohvale, za vodenja tega pohodniškega projekta. Naslednjo glasbeno željo pošiljam na Gorensko. Jo pa pošiljam, Sandi, tudi tebi in tvoji Kati, pa praviš še Asi, Manci, Renati in pa Janezu. Praviš hribi, bilo je odlično. No, pošiljam naslednjo glasbeno željo še eni štajerski družbi, ki je tudi leto zelo pridno hodila z nami v hribe. Zdaj pa, katera je ta muzika? Res je nismo še nikoli slišali v petkovi pumpi, ker gre pravzaprav za valček. Ampak tokrat pogledamo skozi prste, ker pravite, da je bilo letos v hribih res pravlično. In tole je vaša željena pravljica s planin in fehtarji.
2: Petkova pumpa z Nino Pesnik Pavlič.

V petkovi pumpi je zato, ker ste si jo zelo goreče zaželeli naši pohodniki letošnjega projekta Laško gremo v hribe. Tole so bili Fektar in pravljica s planin.

Ja, če vam je pa letošnji projekt Laško gremo v hribe dal še ljubezen, pa ste pa res dobili vsem. Ja, gremo naprej, vzrok so tule. Sam jokatne, pumpari in pumparke. Na drugi strani imamo Andreja, ki jutri praznuje Abraham, nocoj, zdaj pa se mu postavlja mlaj, tako da Andrej, nekje Štajerske, dejte povedati, kje tromba zate in srečno s petico na prvem mestu.

0: za bodočka Abrahamovca, ki se mu nocoj postavlja mlaj za Andreja. Piše družba, če pa dobiš še ljubčka z petkove pumpe, se mu bo pa čist zmešal.
1: Ne pozabi me.
0: Vse dobro, Andrej. Vse ne
2: največja, vse slovenska radijska veselica petkova pumpa.
3: Skatrina, DJ Boštjan.
2: In

0: Je napisal Peter, Nina, daš lahko eno filano papriko, pa ti jo pol naslednjič prinesem, moja zelo dobro skuha. Peter, jaz pa ne jem filane paprike. Langa in Jasna.
1: To je petkova pumpa.

zelo je fajn vedeti, kam vse greste v petek zvečer s petkovo pumpo. Tromba za vse tiste, ki nas poslušate izven slovenskih meja. In zelo fajn je vedeti, da vas je v petek zvečer na drugi strani radijskih valov več tisoč, ki rečete, kako vam je lušten. Sej prav, petkov večer je, ja, ni skrbi, ni težav, ni problem.

0: pa vas je res več na strani vina tale petkov večer kot česarkoli drugega. Kam vse greste nocoj z glasbenimi željami? 90-a sekajo 90-a ali pa vsaj zgodna milenijska. Hvala, čaki, kam je zdaj šlo, kam je šel zdaj ta ime? Grega, hvala za fotko.
1: Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad ga dovnašal. To, da ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem, kot v filmu se počutim, pa te zalezujem. Ti kraljica lepotica.

0: Brendi v petkovi pumpi in kje si našla tega kretena? Ok, Metod, vidim tvoje sporočilo, si naslednji v vrsti. Ne razumem te, kam si gledala, zanima me. Kaj vse sporočate, ko kličete?
1: Lep pozdrav, petkova pumpa, poslušam vsak petek.
0: Vsako petek. Sicer pa hvala, ker nas poslušate.

Ok, če hočete kakšno polko nazaj, pol nam pišite in se oglaste na Facebook profil Petkove pumpe ali nič 3.

Cik, cak, Metod se nam oglaša, pravi naj bo naslednja za predsednika, športni klub Tornado iz Lake za Dejana, ki praznuje 50-ko. Vse najboljše mu želi Autocross Team Knez.

0: Danes ugotavljam, da vas je nekam velik srečal Abrahama. Ok, tale je bila za novo pečenega Abrahamovca Dejana, predsednika športnega kluba Tornado iz Lake. Lep pozdrav tamkajšnje konce. Ja, ja, naj vas nič ne skrbi, imamo še več kot polovico petkove pumpe.
1: Jaz sem Tomi, imam fantoščino in si želim baraben od pehterjev.
0: O, Tomi, kako lahko pokličeš svoje fantoščine? Dejte mu malo zapit.
2: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Bežimo, bežimo naprej, da pod streho spravimo čim več vaših glasbenih želja. Iz polke v polko gremo za to.
1: Drži rita!
2: Dobar večer, ansambel Dar in njihova stevardesa. Pa lep pozdrav, Anja.
0: Ni popuščanja!

0: Pauza. Pauza.
1: Največja vse slovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0140-333-333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141-333-333.
0: Tako pa smo nazaj, to so te kratke pauze vse slovenske radijske veselice. Nina, vam želim dober večer, če ste se nam ravno kar pridružili, čeprav to ni lepo, kje ste bili pa do sedaj. Smo že skor na polovici druženja, zdaj pa telefonski klici, ki gredo vsi v isto smer.
2: Hej, Marjeta pri telefonu, družba Izvira kliče, mi bi pa radi poslušali Valček, če nimaš kam, čao.
0: Pridi k meni, a ne, kdo je še z nami?
3: Ja, zdravo, tukaj pa doktor, pa za drago družbo zbiram glasbeno željo Toneta Rustea, če nimaš kam, pridi k meni.
0: Si na istem bregu, a še kdo?
4: Dobar večer, družbo smo na vikendu in čakamo medveda, pa bi zelo rad slišal, to, če nimaš tam, pridi k meni.
0: Ja, seveda, čakate medveda, ne bi virajš lovske loži. Ja, kar nekaj vas je res željo, da nocoj pumpamo tudi, če nimaš kam, pridi

0: poslušajte, kako poje tale valček vaša družba. Kje tromba, kje tromba? Miza za dva. O, naslednja glasbena želja mi je tudi zelo všeč. Pazi zdaj.
1: Jujo, jaka je zrod. Moja glasbena želja je Vsi na ples od Ansambla Mihalič.
0: Bravo, Rote!

0: Ja, samo pozitivna energija, ni popuščanja vse slovenski radijski veselici. Gremo v sončen, vroč vikend, lahko da bo to zadnji res letošnji poletni.
1: Šopaj, popaj!
2: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

Marjana, ja, če pred petimi minutami končala popoldansko izmeno, pol upamo, da tako vi kot Marjana ne boste šli zdaj direkti naravno z domov.

0: Noč je, tema je. Če smo slišali, da menjate to. Noč pa dan. Ok, kdo je še z nami? Živo, živo.
1: Živo, fante iz Medulina bi imeli glasbeno željo. Nocoj ga pijemo. Lep pozdrav iz Medulina.
0: Oh, hvala.

Fanti, z vseh vetrovno cojega pijemo. Fantje v Medulinu, se nam pa javljate tudi iz Savudrije. Bravo, še ste dopustniški in morski. Mambo King so tule in preveč, preveč.

0: zdaj uporablja, recimo pri glasbenih željah, čeprav smo veseli prav vsake, ki na kakršen koli način prileti do nas, je pa res, da na žalost ne moramo uresničiti vseh. Boste pa zagotovo imeli več šans, če recimo na Facebook profilu Petkove pumpe dodate kakšno fotko, zanimivo, kje ste, s kom pumpate, kaj počnete tale Petkov večer. Ja, ja, trgatve že trkajo na vrata, to nam sporočate tudi vi, ki se jutri odpravite kakšnemu takšnemu opravilu. Deželica Sonca in Gorja.
1: Z vami pumpa Nina, Cestik, Pavli.
0: Lojze ima zdaj besedo.
2: Lep pozdrav mladi, od nas starejših.

0: sonca bo v izobilju, prihajajoči vikend. Upam, da imate res kakšne fantastične plane za izgled, za druženje, predvsem pa, da se ne boste skrivali za štirimi stenami in pod streho stanovanja, ker za vse to bo zagotovo še dovolj časa. Še se nam lahko oglasite, nič 316664444.
1: Eno domačo pesem za vinjevrške carje.
0: O, vinjevrške, te zihar pozna na DJ Boštjan. Se lahko bi dala to v polka verziji, ampak bom kar v remix verziji. Ljuba, DJ Boštjan in Polona.

0: A kje briskate tale petko večer, a še se nam lahko oglasite? Seveda, z vašo glasbeno željo. Živo.
1: Radi bi eno glasbeno željo, tule družba iz Slongradca, Miran Rudan, Baby Blue.
0: Kam vse gremo nocoj z glasbenimi željami? Tole bo verzija Mirana Rudana, Baby Blue, z Vanilo Vanilo.
2: Največja vseslovenska radijska veselica petkova Pumpa!

Ja, če sem v prvem delu nosočne oddaje bolj ugotavljala, da imamo številčne pumparje na Štajerskem, ste se zdaj množično začelo oglašati z Dolenske. V ena izmed tamkajšnjih zidanc gre naslednja polka, sicer pa pozdrav tudi, mislim, da je Andreja, ja, z Vinjega vrha. Uživajte, družba. Ti edina!

Pošilja pozdrave v Litijo, sicer še vedno na Krku, Alenki, ki je prejšnji mesec praznovala 2x30. Alenka, tale naslednja je zate, Tišlar, Mitja, najte.

če prli imate kakšno fotko na Facebook profil Petkove pumpe pod našo zadnjo objavo, komentar, boste zihar prej prišli na svoj račun z glasbeno željo. A zdaj gledam fotko dekliščine Kate Romba. Ajda se nam je oglasila, punce, fajn ste, evo, lajkam oziroma

Pumper Kena de Kliščini. Ok, zdaj pa tromba za vse tiste, ki jutro skočete v zakonski stan. Aja, zdaj bi mi kdo rekel, Nina, daj ne govor neumnosti, ne, daj trombo. Za troparije življenja. Hecam se, hecam. Gregor, izvoli.

0: Sara pravi, naša družba iz Suhadola, izpod Gorjancov, posluša petkovo pompo Indi Žagarco v skladbi Nora noč.
1: Petkova pompa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Ma senza cucchiere spance e lustan. Ampak znate, znate poprijeti za tisto, kar vam serviramo. Bravo, bravo, kje imamo aplavz? Za vse tiste, ki ste že dodali fotko na Facebook profil Petkove pumpe, tak je tudi Dejan.
1: Posluša se Petkova pumpa.
0: Fajn traktor, fajn traktor. Še vedno pridna ženo Katjo. Bravo. Kje je tromba? Vozi Miško.

0: Miško in Pehtari, ja, petkova pumpa je še vedno tole. Anina, vam želim dober večer. Nocoj smo, ja, se spomnimo fantov iz Pule.
1: Fantom iz Medulina, vračamo Modrijane, Sabore srat. Pozdravčki Medulin, fantje iz Pule.
0: No to.

0: Ani, hvala Jani, mi je napisal Nina, s tabo pa rad. Pumpa, pumpa. Ampak skole, da ne bo zdo kaj drugega misla. Power, ki so tole skladba. Pozor, pozor, Jani se tudi letos odpravlja z veseljakom na morje. Ja, res se veselim petkove pumpe v bazenu, v Biogradu na moru.
1: Pumpa Nina, Cestnik, Pavlič.

0: Pozor, pozor, počasi gremo v zadnjo uro nocojšnje petkove pumpe. Pol pa naprej. Ok, tromba za vse tiste, ki boste z mano tudi v zadnji uri nocojšnje petkove pumpe. Pozor, pozor, v nadaljevanju napada tale.
1: Pomembno je, imej me rada, ko mi ne gre, imej me rada.
0: To pa je pomembno. Ansambl Braneta Klavžarja z nami zelo kmalo.
2: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je Petkova pumpa.
3: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
0: Noč je še mlada, mogoče bo šla ta noč v zgodovino nekega.

povedam Francijevo sporočilo. Jaz sem v soboto v Planici dala enemu zelo fajn pumparju telefonsko, zato ker je bil zelo priden. Tudi na Uršli gori, pa tudi na pohodih Laško gremo v hribe. A danes pa izkorišča že drugega Jolija za glasbeno željo. Ok, Franci in ojačena ekipa v Moravskih toplicah, ena po mojem.

Pev skladbo, gremo na Pokljuko za naše pridne pohodnike, ekipo Azur šle gore za Francija, ki se danes malo važi, ker ima mojo cifro. Franci, upam, da mi nisi shranil telefon pod kakšen avtomehanik, da ko bo vama recimo ženo crknul traktor, na mene oklicava. No? A ne, se nam oglaša, v Hmelju so pridni.

0: dober večer, še slaba ura nocojšnje petkove pumpe, prve v septembru.
1: Zapaj, papaj!
0: A naj, hvala za fotko, praviš, da ste pridni, delavni v hmelju na tale petkov večero. Petkovi pumpi praviš, gre vse brez problema, pa hvala za lepe pozdrave iz doline zelenega.

0: Z vami sta pravimi.
1: Ne, ne grem domov.
0: Sicer pa v, čakaj, kdo je že? Kega? A ne, Istok. Istok sprašuje, kam gremo, kaj ta vikend. Istok, manj razkrijaš, bolj so oferčni ljudje okoli tebe. Sicer pa, ja, ne bo brez oblačka, je čez vikend pred nami.

0: Ok, vikend počasi trka na vrata, sončen bo, vroč bo, tako da pejte kam ven, dejte si duška. A se spomnite, malo prej sem zavrtela polko, tole polko.
1: Pomembno je, imej me rada, ko mi ne gre, imej me rada.
0: Ja, se vem, da je pomembno, a ne, da povemo, kdo si to tudi zaželi. Pravzaprav pa vsaka pesem, ki gre čez naša ušesa, ima neko ozadje, ampak je pa prav, da zavrtim tudi tale telefonski klic, ki je bil v tej skladbi namenjen.
2: Ines. Nina, Darko, Vlado, smo si zaželeli eno pesem, imej me rada od Braneta Klavžarja.
0: Oh. Tako, in ste jo tudi dobili.

Miran Rudan, ljubim te, ni le beseda. A vam iskreno povem, če nocoj ne bi bila tukaj z vami v petkovi pumpi, bi bila zagotovo na Ptuju, na tamkajšnjem 57. festivalu, zato sem celo oddajo kukala v telefon na družabna omrežja, da zasledim, kaj se dogaja na Ptuju. Hvala moji ekipi, hvala Žiga Deršek za informacije, ki jih v kratkem delim z vami.

0: Remix verzija skladbe Siva pot, Aleksander Mežak, no mene bo zdaj ne pot, pač pa misel malce odpeljala na Ptuj.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živo pumpar in pumparke, čist prehiter gre čas v nocojšnji vseslovenski radijski veselici. Ne mi zamerati, da sem danes pa res vneto z vseh kotov spremljala Ptujski festival in zdaj so rezultati tu. Mogoče nekaterim ne pomenijo veliko, zagotovo pa veliko veseljakom in vsem na frekvenci Radija Ptuj. In imamo rezultate. Letošnjo najlepše besedilo je zaigral, zapel ansambl Namig. Gre za besedilo Majde Rebernik, na žalost pokojne, besedilo Pistke. Korenova plaketa je šla tokrat v roke v moji soimenjakini Nini Kovšca, Špadni fantje, njihova pevka je to. Najkvintet je postal Gajsni, so postali Gajsni muzikanti, no nagrado občinstva, pravzaprav nagrado za najskladbo po mnenju občinstva, pa je dobil ansambl Fekonija za skladbo Cvetiš. Čestitke, čestitke, čestitke, torej vsem nastopajočim, nagrajenim ali nenagrajenim na letošnjem 57. festivalu Ptuj, o katerem se bo prihodnje dni zagotovo veliko pisalo na Veseljaku, pa tudi veliko govorilo. Bravo!
3: Petkova pumpa z Nino Pesnik Pavlič.

Okay, nič je lupčka za lahko noč, lahko pa lupčka kar tako. In lupčka seveda za vse nagrajence letošnjega 57. festivala Ptuj. Ja, najmanj za rundo bodo mogli dati, a ne? Špadni fantje, gajsni muzikanti, ansambl Fekonija, ansambl Namik.

0: za rundo, ki ste v tem trenutku še po konci in s petkovo pumpo. Ja, zdaj imate srečo, če ste slučajno sami doma, da te lahko sami sebe.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
0: Čin, čin, na zdravje, fajn ste. Bravo, še vedno s petkovo pumpo.

0: Bo bolj zanimivo za sosede. Še zadnje pol ure nocojšnje petkove pumpe, ni popuščanja, kje je moto petkove pumpe.
1: Zopaj, popaj!
0: Bipop, game over in Sebastian!

0: φόνο τσινάχη, να σι πούμπαρι πούμπαρ και. Σέσα να μλώ ακούω, γλασίτε, Facebook, τηλεφώνης κατάνιζα.
1: Največja vse slovenska radijska veselica. Petrova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči.
0: In vsak petek čas čist prehiter beži. Zdaj gremo zopet k vašim telefonskim klicem. Na drugi strani imamo, mislim, da Marjana.
2: Marjan, tukaj pozdravljam z Murterja, Dogaja in Žura in pozdravljam lepo vse svoje ljubice. Punce, že veste, katere ste. Mogoče odzvite feltne komad ljubice.
0: Mene ni, mene ni kle zraven. Je pa splošno znano, ja, da Marjani kar zelo tesno povezani s kakšnimi ljubicami.
3: No, to se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
0: Šopaj.

skladba Ljubice. Ja, Marjan, upam, da kakšno si si pa vseeno vzel s sabo. Zvita Feltna je bila z nami, a zdaj pa še ostajamo na morju. Ja, Luka Bas je tole skrito v raju. Andreja, izvolite.

tale pesem pa je odnesla proti morju, proti obali, a zadržite tja, tam misli. Še posebej tisti, ki letos potujete z veseljakom in relaksom na morje. Še tri petkove pumpe, potem pa res krenemo. Janez Glas se nam oglaša. In komaj čaka, ne, tale veseljakov iz leta na morje. Veliko kondicije boste mogli imeti tisti, ki greste z nami, tako da počivajte dva dni prej, ker pol pet dni na morju nabija.

Tale je bila za Janeza Glasa. Janez, na mojem busu so si, le glede se boš obnašal. A zelo si želite še nekaj zapet skupaj s nami v nocojšnji petkovi pompi, tako da dajmo kar tole.

je Bentiš. Se mi boste še zaspali, ampak se je lepa, res je lepa. A se vam še malo pojem? Ok. Pa dajmo. Še zadnji del.

0: Vito, hvala za sporočilo, čin čin na zdravje. Ja, za tvojo grkinjo Silvo, za vašega soseda Matjasa, prekrasnega. Gremo na nebo.
1: To je petkova pumpa!

0: vse ste tudi nocoj ponesli petkovo pumpo, tale na nebo je bila za premanturo. Ja, to ste pa zelo dobro skombinirali. Bravo, družba! A nocoj se petkova pumpa posluša tudi v San Francisco. Hvala, Emily, za pozdrave. Tilček prihaja zate zdaj. Hvala tudi družba iz Šentjanža.
1: Posluša se petkova pumpa.

Okay, odkot je sir, mi pa zdaj vprašanje, odkot bo naslednja glasbena želja. A, z Primorske, z Primorske. Vsi vam pravi, tromba za Piranki, no svoje glasno pumpa z nami, prihaja njihova glasbena želja in rodeči cvet. Je pa tale skladba tudi za 80-letnega pumparja. V sredo je praznoval rojstni dan, pravi Dušan Ata Damjan. Čestitke, vse najboljše še na mnoga leta.

0: ne samo primorska, ne samo pri 80-letnem Damjenu. Tale pesem je zelo glasno odmevala tudi na Švedskem. Kam vse ponesete petkovo pumpo? Res, hvala, hvala, en velik hvala. Tole je zadnja polka.
1: Poslušaj se

0: vrabcem, ki so odleteli s svojim vaškim plesom. Tule pa Natalija Vrbotan, skoraj da na repu nocojšnje vse slovenske radijske veselice, pravi kavboj.
1: Največja vseslovenska radijska veselica.

0: Ok, zdaj se pa pejte, Romeo.
1: Peskova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
0: Ja, ja, zdaj se pa lahko greste tja vodo ravno, ležeč položaj. Apnat, sicer pa... Tromba za vse vas, ki ste z nami zdržali do zaključka nocojšnje prve septembrske petkove pumpe.
2: Šopaj, popaj!
0: Šopajte dalje s pozitivno energijo, če prevladuje na drugi strani radijskih valov. Naj tale konec nocojšnje petkove pumpe ne pomeni tudi zaključek vašega nocojšnjega druženja. Zdaj pa zaključujemo z Modrijani in Stilovci. Čez teden dni, dragi pumparji, bomo zopet nad vse veseli, če vam bo po vaseh in mestih igrala petkova
3: pumpa. Pumpa.
0: Paste na se. Mua.

0: Z vami Radio Velenje.
1: Pomlad je, ko rožice cvetijo,